0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade é que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño. E despois, seguramente, estará uns días na Facultade de Filoloxía. Porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade. E outro grupo de investigación é de Geografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exhibición como esta que, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa, Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido, porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 paneis. En total son 16 paneis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado no 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, ¿no? A imaxe que dá unos pois a física, a bioloxía, etcétera, ¿no? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da edad moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É decir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das máis se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen ve a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tive o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai xente, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podría disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, o libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues, non se soen ver. Por exemplo, claro. Digo unha cousa así como... digamos, para poner un exemplo, nos teníamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación de esta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses, tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco en esos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, relixioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, non? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
0: Claro. Eso
1: efectivamente a forma máis recente de entender esa relación, né? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero
0: claro.
1: Sí, é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? con tantísimos siglos por lo medio? Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdad de que una preciosidad. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber que había dentro de los cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeros pasos científicos, o esos cuerpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre esto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte, pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento relixioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas relixiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Flood, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era, falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis,
0: claro,
1: digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, ¿no? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala pois de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representala. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en la facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pois, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de luns, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla cando
0: queira. Claro que sí.
1: Ata o día 30, por iso.
0: Sí, ata o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta logo.

0: dónde nos lleva esta banda sonora? ¿A dónde nos lleva? Siempre con el es festivo, pero claro, esta semana con más razón, porque es una de las noches que más yo creo que nos gusta a todos, ¿verdad? La noche de San Juan, esa puesta en escena de todo lo que hay. Parece como que tenemos todos ahí un algo que nos lleva a vivirlo de esa manera. Bueno, en cualquier caso, que mejor nos lo cuenta Robert López Cajiao, que es un gran comunicador, que además recibe todos los días pues un montón de información, que luego hace su acopio de ella para contarnos a nosotros cómo van las cosas. Robert, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días de lunes de verano.
0: Dos días, de lunes de verano. ¿Qué temperatura tenés ahora mismo?
1: Buah, yo qué sé, 200 grados. Aquí al sol, yo siento mi cuerpo que se siente de otro modo. Te lo digo ahora, 250 grados. A la sombra creo que algo menos.
0: No me lo puedo creer.
1: Buah, yo qué sé, bastante. A mí ya me checa, ¿eh? Yo ya lo decía antes, que a mí en esto ya me checa bastante. Pero bueno, sí. Nos vamos a quejar de vicio, ¿eh? No se trata de quejarnos de vicio, que tampoco.
0: No, porque luego llueve, cuánto llueve. Pero bueno, también es una cosa como los dolores, ¿no? Tengo un poco de molestia en el estómago, todo tal.
1: Siempre.
0: Claro, es algo.
1: Ya, es verdad. Pero bueno,
0: que también
1: verdad,
0: va en nuestro organismo, sí.
1: Lo que no era normal eran los tres meses de lluvia continuos. Eso normal no era.
0: ¿Ves? Tampoco, pues sí que era normal.
1: Claro. No era normal. Tampoco va a ser normal que ahora nos peguen aquí tres meses de sol. No, que no va a pasar. Que no va a pasar. Pero bueno, está se ven a sombra, yo siempre lo digo. Pero bueno, yo soy un animal de sombra, ¿eh? En este caso, tanto mi hijo y yo hemos salido iguales, ¿eh? Y somos de sombra. Ahora, hombre, un poquinillo de sol está muy bien, y yo es que me encanta el sol de mañanero, este de primera hora de la mañana, última hora de la tarde, ¿sabes? Ese que da gusto, pero no aprieta de más. Ese es mi sol preferido. Pero claro, para comer ese, ten que estar otro, claro, es normal.
0: Hombre, si no, no valoramos nada. Oye, ¿qué vas a hacer mañana por la noche? Cuéntanos.
1: Bueno, habrá que saltar, ¿no? Habrá que hacer allí una pequeña lumieira, o cacheira, como llaman por otros lares. No sé dónde. Claro, en cada lado se llama de una maneira. Eu nos chamamos de lumieira o rachoeira. Rachoeira está más, digamos, ha llegado a... cando a faz cunha celebración tipo sardiñas viño, vale? Aí falamos de rachoeira cando ese conxunto de lume, digamos, ¿no? De faz a lumieira, e a maiores tes para compartir cos veciños, pues es un poquinho de pan, de millo, as sardiñas e o viño, ¿no? Esto era un clásico que, bueno, por lo menos aquí na miña aldea fixemos cando éramos rapaces moitos anos, se fixo sí. A rachoeira, ¿no? Ahora pues cada un fai a súa propia lumieira na casa, sé que nos permiten, claro, porque con este calor pareceme a mí que vai estar complicado, inda que sea pequeniña, ¿no? Porque ao final non a podes facer como facíamos fai uns anos, ¿no? Que, bueno, sí. Te recordo, fai 4 ou 5 anos, miña abuela ainda estaba viva, xuntaban todo que era, bueno, pues todo que iban durante eses meses, ¿no? Que iban recollendo, que iban cortando para esa lumieira de San Xoán, que era bastante grandiña. Ahora xa, lóxicamente, hai que ter cuidado, porque, bueno, estamos aparte nunha temperatura que rápidamente se pode provocar un incendio, entón temos que ter máis cuidadinho e facela pequeniña, bueno, para saltar, para facer esa... E aí habrá que ir, por suposto, Eva, a recoller o que son as...
0: As todas follas, as ervas,
1: sí. todo, que non me recordo, porque isto sí que xa me colle un pouco. Eu son menos de todo iso, de recoller, pero bueno, teño na casa xente que sí que fai, así que...
0: Oye, hai que lavarse la cara,
1: sí.
0: Pero ademais, teñan moscas ou non teñan moscas, mosquitos e todo o que
1: igual,
0: calla, porque hai que deixar al rocío, ¿eh?
1: Efectivamente, hai que deixalo, neste caso, para que colla todo o que teña que coller, darte con esa auguiña, e que supuestamente eso quita os malos augurios. Hombre, eu como vai a ser a primeira vez que o faga, digo xa verdad, esta no farei, ¿no? No, esta non o fixen, a ver si es verdad o me va al revés, porque eu, bueno, hombre, tampouco me queixo, tan mal me foi, dicir, tú vivo, teño salud, sabes, el de por ascendió, eu tampouco teño queixo este ano, entonces, non o fixen, daquela este ano, bueno, libros vendimos, algo. Claro, entonces eu queixo, non teño, entonces ahora si me lavo con eso, igual o ano que ven é hostia, Eva.
0: Seguro, en todos los sentidos. Sí, será. Unha cousa, cando saltas pides algún desexo ou non?
1: Sí, eu creo que eso sí que se
0: fai. ¿Sigues esa tradición?
1: Sí, eso, bueno, aparte de saltar, ¿no? As veces que hai que saltar. Pero aparte de eso sí, porque eso sí que é algo que facíamos desde rapaciños. Aquí, bueno, eso, ao final no rural temos todo ese tipo megallos, como que nino. A ver, aparte de vaca, eu penso que nací nunha familia na que miña bisabuela era carne de lenda, ¿no? Era a lenda da familia, como que di, non era meiga, que non era para en absoluto meiga, pero sí que recollía todas esas tradicións, sabes, de sí. Galegas de antaño, que bueno, que ao final foi como empecé a escribir, ¿no? Escribindo, falando das lendas que ela me contaba no primeiro libro que saquei, foi gracias a ela, porque ela era falangueira, e bueno, ela estaba impedida nunha perna que non podía andar ben, sabes, andaba moi despaciño. Entonces ela estaba sempre postrada na terraciña. Entonces, bueno, nos íbamos alí a terraciña, íbamos a ler, a tomar un poquinho sol, e a estar con ela. Ela non calaba nunca. A miña abuela era moi falangueira. Entonces, cando aproveitaba calquera que había na terraza, pues, para contarlle esas lendas, esas cousiñas que contaba dos mouros, pero claro, era calquer tema llevaría, que decir, o tema de San Joan, pues todo que se facía antes, bueno, ela contaba todo, claro, lógico, todo que les facían, ¿no? Pues antes, cuando se contaba as penas, por suposto, da posguerra, claro, que viviu moi intensamente, ¿no? Entonces, bueno, gran sabiduría neste caso da miña bisabuela, como moitas bisabuelas e abuelas por aí, que eu sempre digo mesmo, eu non lle facía moito caso, Eva, porque tiña 16, 17 anos, e bueno, estás a outra cousa, sí, ¿no? Sí. Pero eu recomendo que a todos os rapazas de 16, 17, 18, que ahora teñen as súas abuelas vivas, que aproveiten para escoitalas, porque logo eso todo che queda che sempre, e a veces dache pena non ter atendido un pouco máis, ¿no? Ou non saber un poquinho máis de toda esa experiencia que tiveron eles, ¿no? Todas esas cosas que pasaron, que non todas foron penas, ¿eh? Hai moitas cosas que... moitas cousas bonitas que recolleron, eu xe digo, dela me contaba todas esas lendas. En calquera época falaba moitísimo da sega, do momento do cambio de estación, como pasa neste solsticio, no verán. Pois todo isto, sí. Claro, eles para eles era moi, moi importante. Non era como agora, que para nós, bueno, é unha festa, unha celebración, ou tal. Para eles era importante, pero polas colleitas, por todo eso. Entonces, bueno, eran libros andantes.
0: Sí, qué maravilla, porque efectivamente, aparte de ser libros andantes, hay cousas que hay que recuperar y no se pueden perder en días así tan especiais, que collen especial protagonismo y que é unha noite fantástica. Si o tempo axuda...
1: Eu creo que sí, ¿no? Que este ano parece que, bueno, que más o menos eu creo que vai a axudar. É para os rapaces, Eva, porque os rapaces é como a gran celebración de comezo do verán, porque ti ao final rematas o cole, precisamente que remataron o venres, que más o menos suele rematar o 21, 22... E o primeiro que tese esta gran festa, ¿no? A gran festa do lume, como digo eu. Festa do lume, pues sí. Que maravilloso queimar o vello, incluso cando se queimaban os libros, Por Dios,
0: sí, se parece un pouco,
1: pero facíase, os apuntes, os libros, no, hombre, os libros, no, pero os apuntes queimábanse cando aprobabas,
0: claro,
1: eso, bueno, eso sí que me parece maravilloso, porque deixas atrás, pues es un sufrimento, ¿no? Que te veches durante todo o ano, aprobaches, veña, pa lume, carallo.
0: Sí, é certo. Ademais festivo, que tampouco é moi habitual,
1: claro.
0: E podemos celebrar e descansar tamén. Por suposto, despois, pues, xa de cara a unha época, porque ti acabas de chegar de Xixón, non? E de outros puntos, con esas feiras do libro.
1: Aí andamos, sí, pues, Xixón preciosa, por cierto. É unha maravillosa feira, bueno, Xixón é moi bonito, non o vou descubrir eu, É moi, sí. moi coruño, como digo eu, non? Moi desas nosas cidades da costa, non? Con esa playa San Lorenzo, maravillosa. Pero bueno, logo, é certo que a feira, pues ahora creo que está considerada a terceira feira de España, pues por algo será, non? Supoño que porque ten unha programación increíble. Por supuesto, non tengas tu duda, que nosotros fuimos a abrazar a Lucía Solla, a Nerea Pallares e a todos os galegos.
0: Ah, sí, moi bien.
1: Hombre, xa lo que vamos por España adelante, que abrazando gallegos. Somos así.
0: Muy
1: bien. A verdad que... Pero sí, ali estaban as nosas reiñas, ali reinando, precisamente, ¿no? Na programación da Feira do Libro de Xixón, pero bueno, había moitísima xente moi potente. A verdad que deu-me envidia sana, de verdade, bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón. Bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena, pero bueno, moi moi bonita. Eu gustame moitas feiras, xa o sabes, xa non solo participar, que tamén, pero bueno, eu sí. Cando vou sempre procuro ir a ver todo, porque pareceme moi bonita. En Galicia ainda nos quedan un montón delas. A de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comezo o día 1. E logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Ribeiro, Foz, bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores, que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas, como é a Nosa, de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que é entre Touquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese tipo de feiras que tamén son moi chulas.
0: Totalmente. Por último, xa directamente, contanos, porque, claro, chega tamén a tua particular festa no teu punto de referencia Arrasadora, non?
1: Bueno, a festa, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo o ano preparando, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, pues ahí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando é o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya,
0: ah, sí.
1: que vaya a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues estamos, que creo que estamos, estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos. En coloquio, falamos, ¿eh? E logo ainda aí, pois, creo que unos 20 e pico e 30 firmando, o sea, este ano vamos superar os 100, nada, vai ser unha gran festa, que é o que nos gusta, a verdad. A xente, cando lle explicamos, non entende moi ben, porque, claro, falas de unha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nos decimos, sí. No, isto é outra cousa, isto é unha, son charliñas que facemos con 3-4 autores, realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada uno, non se fala moito máis, o que falamos aparte moitas veces, nin é dos libros, é da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante desto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido, eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes, porque non hai ese contacto.
0: Sí.
1: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores. Eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño, somos Miño, ten 7.000 habitantes, e bueno, nese momento xuntamos, pois, posiblemente, pois, unha gran parte dos grandes autores de España, non? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, e temos moita sorte que en Galicia, como falamos, non? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia, xa, xa é unha maravilla, claro, pero a maiores, pois, veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, non hai, non temos tampouco un... É de novela negra? No. Aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto neste caso para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que no? Un poquinho de todo. Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pues a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva ao concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito. Xa digo, un concello de 7.000 habitantes que faga esta aposta, non? Pola cultura e pola literatura, co difícil que... Pues a verdad que de agradecer, é moito máis fácil levar a Panorama, para que me entiendas, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Respetando moito a Panorama, pero é moito máis fácil.
0: Por eso me encanta que o comentes,
1: claro,
0: porque...
1: Claro, é que gastar 40.000 euros na Panorama é moito máis fácil, porque sabes que vas a encher o campo da festa, é que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, e ao final a literatura non deixa de ser un... Aunque, por supuesto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí, a literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, non? E non é tan importante, e moitas veces non apreciamos ese, pues esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entonces, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidad, non? Eso de poder falar con eles, contarles, pues que lles pareceu último. Mira, eu os sábados estivemos con Pedro Simón. Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él, comentando o seu último libro. Eso é maravilloso, sabes? Facelo, ademais, nese momento de compañía, de poder compartir, non? Creo que todas esas cousas que se poden facer e que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pois é maravilloso, Eva.
0: Pois sí, a verdade é que de todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pois moito,
1: claro,
0: tempo, charlas,
1: eso, eso.
0: En plan pandilla, que isto tamén é...
1: Exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
0: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
1: Okay. Claro, porque non hai, non se permite a grabación. Porque claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
0: Protección de datos.
1: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
0: Bueno, pues todo que saia de maravilla, que tenemos oportunidad de falar.
1: Sí,
0: moitísimas gracias, Robert, por
1: vos,
0: todo esto.
1: Boa
0: un
1: semana.
0: Abrazo, tamén eso, pues moito ánimo e a levar ben a calor.
1: O San Joan, moi ben, igualmente, gracias a todos.
0: Unha aperta, chao.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Las 8 en punto, aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes, día 23 de junio. Es una jornada de mucho calor, de hecho tenemos avisos por altas temperaturas casi en 8 de cada 10 ayuntamientos de Galicia, por temperaturas muy elevadas en Ourense, que pueden superar los 39 grados. De hecho, se espera que hoy se alcancen los 41 en Ourense, pero es que los datos de esta madrugada, las cifras recogidas ya esta madrugada, nos indican que en Folgoso de Courel se alcanzaron los 30 grados a las 5 y media de la mañana. Así que vamos a buscar la previsión del tiempo para hoy. Nos la trae desde Meteo Galicia Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Saludos, buen día. Este martes 23 de junio, Galicia continúa dentro de la influencia anticiclónica con esta masa de aire cálida que deis a temperaturas por arriba dos 35 grados en gran parte do interior do territorio galego, entre 35 e 40 grados. O ceo estará con nubes de tipo medio alto, sen descartar a posible formación de algunhas treboadas co paso das horas. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
1: Pues eso es lo que nos trae el tiempo en las carreteras a esta hora que nos encontramos. Desde la Dirección General de Tráfico saludamos a Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Galicia. Tan solo encontrarán tráfico lento en la A6 a su paso por Baralla, ya en dirección Lugo, en sentido a Coruña, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
1: Pues con eso nos quedamos para arrancar en esta mañana en la que, como cada día, nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buen día, buenos días.
1: Bueno, la actualidad de la jornada sigue marcada por la resolución judicial que conocíamos ayer, la primera condena al entorno de Pedro Sánchez por corrupción.
4: Por unanimidad, el Tribunal Supremo impone 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, 19 para su asesor Coldo García, mientras que deja libre al comisionista Víctor de Aldama por su decisiva colaboración con la investigación. Tras conocer la sentencia, Feijóo reclamó una vez más la convocatoria de elecciones ante lo que definió como una condena al gobierno de Sánchez. Hoy en La Voz analizamos en profundidad este caso con perfiles de los tres nombres claves de la trama, así como un repaso a los otros ministros que han sido penados a lo largo de la historia de la democracia, desde Barrio Nuevo a Rato.
1: Y en la actualidad de la madrugada hay novedades en el proceso de paz en Oriente Medio.
4: Irán ha confirmado hace unas horas que las negociaciones celebradas en Suiza entre las delegaciones de su país y Estados Unidos han concluido y que arranca así una nueva fase. Ambas partes han acordado la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, mientras que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza la venta de petróleo producido por Irán. Tras alcanzar un acuerdo marco, Estados Unidos levantó el bloqueo a los puertos y las costas iraníes impuesto en abril a la República Islámica, cuya economía depende del petróleo.
1: También hay noticias deportivas esta noche.
4: Sí, uno de los protagonistas de la madrugada ha sido el noruego Haaland, que marcó dos de los tres goles con los que Noruega deja a Senegal al borde del abismo y logra así su clasificación después de 28 años sin pisar un mundial. Francia ganó con contundencia a Irán con 3-0 en un partido que se alargó por las lluvias, y antes lo hacía Argentina con 2 goles de Messi, que se convirtió en el máximo goleador en la historia de todos los mundiales. La selección española, por cierto, también se ve afectada por el temporal. Una alerta de vientos huracanados obligó a suspender el entrenamiento de La Roja, que se vio obligada a seguir en un gimnasio interior.
1: Volvemos a Galicia. El Prestige sigue siendo noticia 24 años después.
4: La Corte Suprema de Londres celebró ayer una vista para dirimir si España y Francia, lejos de ser indemnizadas por sufrir la marea negra, deben abonar una compensación millonaria a la aseguradora del buque por eludir su obligación del arbitraje. Esta redujo ayer la marea negra a un asunto contractual. La vista continúa hoy para dejar el caso visto para sentencia.
1: Y como no, estamos muy pendientes del calor y también del San Juan.
4: Sí, ya lo acaba de confirmar Alberto Romero, la comunidad vivirá probablemente el San Juan más abrasador de la historia conocida. Y no será por el efecto de las hogueras, sino por las temperaturas extremas que se esperan para la mayor parte de la comunidad. Eso mientras se ultiman todos los detalles para que miles de hogueras iluminen la noche más corta del verano, en las que conciertos y sardiñadas salpicarán la geografía gallega de música, gastronomía y fiesta. La sardina, por cierto, llega a Ribeira a los 7,50 euros en Lonja y en A Coruña roza los 6 euros.
1: Y terminamos con lo más visto hasta ahora.
4: Pues mira, destaca un reportaje sobre la promotora que esquivó la crisis del ladrillo y se hizo grande en Santiago, otro sobre la empresa estradense que equipará 16 suites de lujo para el primer velero de Orient Express y una alerta sanitaria, el crecimiento de la clamidia, una infección de transmisión sexual entre la población femenina juvenil.
1: Pues así finalizamos, Olga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hasta el jueves.
1: 8:05. Vamos enseguida a abrir el análisis de la actualidad.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí a Lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
9: Especialízate en tecnologías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IES Pazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube, con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IES Pazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son as 8:07, se tempo de análise de actualidade con Uxío Labarta, como cada martes. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
10: Hola, moi bo día, con moita calor.
1: Moita calor, moita calor, a verdade é que sí. Eu estou pensando neses 30 grados de folgoso do Courel, a verdade é que é como para poñerse a suar.
10: A sombra, sí.
1: Tremendo, tremendo. As 5 da mañá, quero dicir, como va a rematar o día.
10: Sí.
1: En fin, bueno, moito ánimo para todos aqueles concellos que son prácticamente todos os de Galicia que teñen algún tipo de alerta, aínda que as máis importantes están, bueno, pois, sobre todo no sur, na provincia de Ourense, fundamentalmente, onde hoxe podemos pasar dos 40 grados. En fin, a verdade é que é tremendo para o que vai ser unha noite de máis moi longa, non? Coa celebración do San Xoán. Ti celebras o San Xoán?
10: Sí, sí, unha das festas, o sea, de Nenez. Es decir, que hai tres ritos que se manteñen. Bueno, dous. Porque o de saltar lumeiras, que existía, agora como xa as fan pois de tamaños non humanos, xa non se poden saltar.
1: Non, só se poden admirar, a verdade. Bueno, en fin, veremos como vai a noite, esperemos que, bueno, con calma, con moita festa, pero con calma tamén, e sobre todo con moita precaución pola calor, sobre todo nestas horas centrais do día. Pero, en fin, a verdade é que esta actualidade é tan quente en xeral que é imposible non facer o símil, aínda que sexa un pouco chiste fácil. Pero, en fin, como te quedas ti con esta sentencia do Tribunal Supremo, 24 anos, 3 meses de cárcere para Ábalos, 19 anos, 8 meses e un día para Coldo García, 4 anos e 6 meses sen cárcere, pero que está a pena para Víctor de Aldama por entender que todos eles formaban unha organización criminal que cometeu delitos de corrupción e considerar probado que se adxudicou o suministro de 13 millóns de mascarillas a puertos del Estado de Adifa, unha empresa vinculada a Aldama, ademais de remuneracións a Ábalos para gastos, contratación das coñecidas do exministro con empresas públicas, pago de pisos, etcétera, etcétera.
10: Vamos, a mí sempre a trama de Ábalos, o que se coñeceu dela, e de Aldama, claro, que era o corruptor, sempre me pareceu cutre, como unha persona que é secretaria de organización do Partido Socialista, como unha persona que é ministro de Transportes, pódese deixar enredar ou buscar enredarse el mesmo con ese tipo de contrapartidas, non? É chamativo, por exemplo, pois que vale, cobraba 10.000 euros ao mes, o sea, por facilitar xestións, o sea, o seu axudante Coldo pois tamén cobraba, pero Aldama pois parece ser que na súa facturación espuria chegou a ter 3,4 millóns de euros, non? Quero dicir que tamén hai desproporción, nas ganancias, pero que non enténdese que unha persona que teóricamente fai o discurso contra a corrupción naquel plenario das Cortes de moción de censura a Mariano Rajoy, pois logo entre, digamos, unha cutrez do calibre do que se veu coñecendo e, ademais, con todas as malas prácticas do máis absurdo que se poden dar, decir, no que é administración ou no manexo de diñeiro público, non? E despois está o tema Aldama, decir, o sea, que queira que no o Supremo, pois causa sorpresa que salga con unha nominal condena de 4 anos que non vai cumplir, que vai facer labores sociales, non sei de que tipo, sería das mesmas que facía cando a Guardia Civil lle premiou por facer labores sociales dentro da Guardia Civil, claro, o sea, pues, senón non se explica, que o considere inocente de terse levantado 3,4 millóns de euros, bueno, a él e os outros dous, non? E polo tanto non teña que devolver nada, cero. E esa é a parte sorprendente de unha sentencia, bueno, anunciada. Logo están xa consideracións das decisións que tomou o propio Ábalos mentras quixo manter a súa historia de diputado, non? Para ser protexido polo Supremo, que xa se ve a protección que dá, mentras que hai outras procesos, non? Que se eternizan na Audiencia Nacional, decir, e eso xa, digamos que é un dos características propias da xudicatura española, non? Decir, que casos como Acuamed, pois levan con 42 procesados sin iniciarse xuicio oral 12 anos, non? Casos como do Montoro, que leva 7 anos en proceso de instrucción, decir, en fin, unha historia tal. Pero eso foi a propia elección que fixo o señor Ábalos, non? Porque quiso seguir sendo diputado pensando que eso, decir, tamén en unha historia incomprensible. Incomprensible para quen foi secretario de organización dun partido como o Partido Socialista, non? E para quen foi ministro de Transportes, pois que o Supremo o iba a proteger máis que a Audiencia Nacional nos seus dereitos como imputado. Cousa pois, que xa se demostrou que non ten nada que ver, claro.
1: Non, en realidad de todo debería ser así, quero dicir, en cuanto a rapidez, non? Ou en cuanto a agilidade, claro. O sorprendente é outro.
10: Outros non. Claro, decir, que estamos asistindo a esa historia de la policía patriótica, decir, que leva desde 2013, ¿no? Decir, y ahí siguen todavía, decir, a ver, tanto queda visto para sentencia. Decir, digo, por coñer un contemporáneo, ¿no? Decir, do mesmo tempo, decir, que se iniciou o xuicio. Pero vamos, para mí o máis sorprendente é a decisión de Aldama, porque ademais, según decir, a súa colaboración coa xustiza, que é o que esgrime o ilustre sí. Tribunal Supremo, pois parece que foi pouca ou nula a parte de faltarlle a cantidad de xente sin probas, non? Porque a propia
1: UCO... Sí, pero entende tamén que a colaboración foi plena, continua, sí, que houve unha confesión UCO... moi cualificada, que aportou o descubrimento dos delitos e de algún xeito, bueno, pois a mensaxe que lanza é que en colabora ten premio.
10: Sí, pero porque eu penso que en colabora ten premio si eres Aldama. É dicir, porque a UCO di que non hai ningunha aportación de Aldama sustantiva á causa que eles non tiveran xa demostrado. Cando antes facía referencia que fora premiado pola Guardia Civil, é dicir, unha das historias que... Ele Coldo, é dicir, o sea, en outros tempos, é unha das historias que a mí me chama atención precisamente por favorecer con o entorno da Guardia Civil con actividades sociales, non sei que decir, en fin, unhas cousas así certamente extrañas. E logo, pois que, bueno, é dicir, a figura de Aldama onte mesmo estaba actuando, non? Xa, outra vez nas redes sociales, pois seguindo lanzando unha serie de acusacións que polo que se ve, despois dun xuicio no Supremo, non foi capaz de demostrar suficientemente polo moito que sabía para que condenaran a quenes sigue pedindo que condenen, non? En este caso o presidente do goberno, claro.
1: Bueno, a verdade é que a situación é moi contundente, non, con respecto á sentencia que dicta o Tribunal Supremo, que deixa clara a existencia desa trama, non, corrupta,
10: sí,
1: ou esa organización
10: eso
1: criminal.
10: É indudable, sí, sí.
1: Claro.
10: Unha trama que eu considero, ademais, que ten uns elementos de cutrez llamativos, vamos, o sea...
1: ¿En qué sentido? Bueno, sí, todo era bastante cutre, a verdade, sí.
10: A ver, decir, o sea, no, no sé, un comportamento, decir, ¿cales eran as exigencias? Es decir, vamos, non parece que nin... O sea, ¿viviron ben con os 10.000 euros que lle pagaba Aldama mensualmente? Pues probablemente sí, e cos pisos, e coas señoras que a que empleaban, en fin, toda esa historia, todo ese mundo que se montaron, ¿no? Es decir, probablemente vivirán ben, pero vamos, van a vivir moi mal, porque desde logo ninguén acreditou que teñan unhas cantidades sustantivas, como por exemplo pode ter Aldama, das comisións das mascarillas, que as comisións das mascarillas xa é un dos misterios de la España do COVID, non? É dicir, que ninguén sale condenado por cobrar comisións de mascarillas, é dicir, a pesar de que todo o mundo sospeita que hai tráfico de influencias, pero en fin, salen os que corrompen, non? En este caso, Avalos e tal, que é obvio que o viña facendo e o fixo, é dicir, indiscutible que eso foi así, e que eso foi así sendo secretario de organización del PSOE, é dicir, e sendo ministro, claro.
1: Non, di a sentencia de feito que os comportamentos que se poden atribuir a todos eles pois socaban a arquitectura democrática.
10: Bueno, socaban a arquitectura democrática. Eu creo que a democracia resiste sin ir incluso a sentencias dos xuíces. É dicir, o sea, que non, eso non me parece que seña así. É dicir, o sea, o que socaba é a confianza dos cidadáns nas institucións públicas, claro. Señan partidos, señan gobernos, señan tribunales.
1: O sea, non sei en que nivel está esa confianza.
10: Claro, é dicir, eso sí que socava, é dicir, o sea, que estemos estupefactos desde, é dicir, toda esta trama que se formaliza, non, nunha sentencia do Supremo. Pues claro que estamos, o sea, é dicir, o sea, como a estas alturas o Estado pode permitir que isto suceda, non? E que, se non é por enfrentamentos entre eles, pois non se chegaría a descubrir. Que pasa coa trama dos hidrocarburos? Que pasa coa trama que temos pendentes na Audiencia Nacional sobre este mesmo asunto das mascarillas? O sea, é que é un continuo, non?
1: Sí.
10: Entonces, pois, bueno, sí, estamos sorprendidos. Igual que estamos sorprendidos que onte, frente a Peinado con ese sabruto a Policía Nacional, pois o Consello do Poder Judicial respondera estrictamente, es decir, conforme a como foi concebido. Es decir, los del sí, los del no, en función das intereses partidistas que demostran. Es decir, y teña que ser o voto de calidade da presidenta, es decir, quen decida abrir un hipotético expediente, ¿no?
1: Que tampouco vai servir de nada porque Peinado está a piques de xubilarse.
10: Bueno, no, pero decir,
1: sí, non vai ser máis simbólico que outra cousa.
10: Si o que é simbólico é que o poder judicial, decir, todavía, decir, decida que hai os meus e os teus e polo tanto os meus ti non lles tocas, o sea, e así andamos, ¿no? Decir, fagan o que fagan, é fagnas, facer fagnas.
1: En fin, hai logo toda a cuestión das reaccións. A verdade é que o goberno estivo, iba a decir, comedido ata que chegou Óscar Puente, pero en fin, coa súa reacción...
10: Sí. Óscar Puente non o escoitei. Sí.
1: Non falou. Escribiu, solamente... xa sabes. Sí, tuiteou. Literalmente.
10: No, claro, ese é un mundo que me resulta lleo.
1: Bueno, pois pues, o ministro non, para nada. Este é outro debate, ¿eh? Se os ministros deberían adicarse a tuitear. En este sentido,
10: sí.
1: Pero bueno.
10: E facer outras cousas.
1: Sí, eso é outra cousa. Pero bueno, que dixo Puente? Bueno, reaccionou dicindo, lo veis, niños, si cometéis delitos, pero logo os portáis bien e colaboráis, el perdón se abrirá paso e con que os presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Ironizaba, calificando a sentencia de tremendamente aleccionadora pola suspensión da pena a Aldama. Non hai unha reacción oficial por parte do goberno, así que dende a Moncloa trasladouse unha reprobación sen matices ao comportamento de Ábalos e os outros dous condenados, aunque sen mencionaros, sen, bueno, pues facer mención tampouco a todo isto, a portavoz do PSOE, Montse Mínguez, cuestionou que Aldama non vai entrar en prisión porque así o pediu o PP, o que escribiu foi, quen la hace, que la pague, por supuesto, pero 24 años para Ábalos, 19 para Coldo, 4 para el cabecilla Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. Pregúntase se en España sale a cuenta ser corruptor, sinceramente cuesta entenderlo.
10: Non, a mí non, é dicir, a mí non me costa ningún traballo entendelo, ningún, é dicir, outro sería mentir. O sea, todo encaixa. Pero que encaixe non quere decir que seña normal. É dicir, porque un señor que teóricamente... É dicir, é que a sentencia ten a curiosidade de que o sexonera dos cartos que ganaron deses 3,4 millóns. O sea, aí non hai culpabilidade. E, polo tanto, non ten que devolver os 3,4 millóns. Non? Bueno, eso sorprende. E, claro, e a partir de aí, todo o que ven detrás. É dicir, o sea, e sobre todo, que figura esta de Aldama? É dicir, que tendo 180 millóns de euros pendentes no xuicio, tal, pois está en liberdade, cando outra xente, por moito menos, pois está na cadea, non? É dicir, bueno, beneficios procesales ou fiscales que lle dan os xuices ou a fiscalía, pero que resultan e que fan todo bastante pouco comprensible.
1: Bueno, todo bastante pouco comprensible en xeral, logo
10: outro é unha sinvergüencería.
1: Non, fíxate que de todas formas estaba pensando cando falabas antes desa confianza dos cidadáns nas institucións, na xustiza, no goberno, nas propias estructuras, non, da nosa democracia, está tamén esta cuestión, sempre se di ou se pensa cando, bueno, pois se coñece un delito isto, que paguen, que devolvan os cartos.
10: Non, pero
1: esa parte queda fora.
10: Claro, decir, eso é o sorprendente da sentencia, decir, outro máis ou menos se sabía, non? Decir, todo o que está na sentencia xa foi salindo, decir, e era palmario, decir, o sea, non había, decir, eu non me meto xa se teñen que ser 24 ou 36 anos, non? Porque non teño criterio para eso, sei que é unha sumatoria de delitos o que os que van facendo esa suma de 24 anos. Pero, decir, o sorprendente é o sorprendente. Decir, o sea, o sorprendente é que non haxa delito, decir, que non, en levarse 3,4 millóns de euros, decir, bueno, e en que se quede sin ir á cadea, por moito que teña colaborado, e que eso que lo resuelva con servicios sociales a la comunidad. De que tipo, la dama? Entonces, bueno, pues son interrogantes, pero vamos, o sea, son como tantas como se podían ter feito durante todos estos anos, o sea, sobre cuestións procesais, sobre o tema do fiscal xeral, sobre mil historias, ¿no? Pues estamos donde estamos.
1: Bueno, logo está a oposición, que o que pide directamente, pois,
10: sí,
1: a dimisión. Bueno,
10: Dios, pero eso non é novedade. Sí.
1: Non é novedade, quero dicir, se pide todos os días, pero digamos que onte o que dicían é que máis ten que pasar.
10: Para qué?
1: Para que dimita Sánchez.
10: Para que les presenten a moción de censura. ¿Para que les presenten a moción de censura? Porque ese, o poder que teñen é presentar a moción de censura. Entonces, mientras non presenten a moción de censura, non son creíbles. E eso é o que eu penso. Es decir, o sea, porque cando ti tes un instrumento constitucional para intentar quitar un goberno, es decir, o que non podes é facer unha ladaíña día sí, día tamén, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Es decir, non, presenta unha moción de censura. Es decir, bueno, aí é un antecedente. Es decir, Aznar tampouco foi quen de presentar unha moción de censura a Felipe González, non?
1: Non, non sei un momento, non.
10: Pero lle decía todos os días que se vaya, señor González, non?
1: Sí, sí, o primeiro do vaya se foi el.
10: Por eso digo, es decir, entonces... É así como se fai a política? Pois parece que sí, é así como se fai a política. É dicir, con avalos, con leires, con tellados, con feijós, con ayusos, con Miguel Ángel Rodríguez, dicir, con Cerdán, con Leire Díaz, non? Dicir, en fin, o sea, esa é a política, vale?
1: A cuestión que podemos entender ou poden entender sobre todo os máis novos que efectivamente esa é a política.
10: Bueno, a cuestión é que o que lles enseñan de que eso é a política. É dicir, que é o que estamos vivindo en este tempo. Estamos vivindo un xuicio por unha policía patriótica. Bueno, no, desconto xa todas as ranas de Esperanza Aguirre porque xa están así moi pasadas. Sei que a cinco ministros da democracia que foron condenados, non?
1: Sí.
10: De todo tipo e condición. Cier. Bueno, cier, e isto non se lle pode poñer fin? É dicir, e ademais, unha situación de pandemia como a COVID, é dicir, que eu comprendo que todos tenemos una enorme capacidad de olvidar, incluso de perdonar, ¿no? Es decir, que vivimos como vivimos, mientras señores como el novio de Ayuso, es decir, o Irmán, o Aldama, o Avalos, o Coldo, es decir, todos estos andaban no negociete de levar comisiones por colocar mascarillas. Es decir, y nadie se enteraba. Es decir, hasta que empezaron a salir ensarillados. Pero normalmente, es decir, los comerciales estrictos, es decir, que no tienen cargos políticos, salen sin pena, es decir, con cartos sin pena, claro.
1: Fíxate que dicías esto de que ninguén o sabía, e volvías a mencionar o tema mascarillas. Eu, de verdade, que gustaríame que nos quedase tatuado de algún xeito o feito de que hai xente enriquecéndose no momento no que comeza esta crise.
10: Claro, pero que hai xente enriquecéndose...
1: Porque pareceme tan terrorista.

0: o Coldo, es decir, todos estes andaban no negociete de levar comisións por colocar mascarillas. Es decir, y nadie se enteraba. Es decir, hasta que empezaron a salir ensarillados, pero normalmente, es decir, los comerciales estrictos, es decir, que non teñen cargos políticos, salen sin pena, es decir, cos cartos sin pena, claro.
1: Fíxate que dicías esto de que ninguén o sabía e volvías mencionar o tema mascarillas. Eu, de verdade, que gustaríame que nos quedase tatuado de algún xeito o feito de que hai xente enriquecéndose no momento no que comeza esta crise.
0: Claro, pero que hai xente enriquecéndose...
1: Porque pareceme tan terrorífico esto.
0: Claro, pero a pregunta é, ¿se enriquecen tamén coas vacunas que son escasas? Es decir, con cantas cousas máis se enriquecen utilizando...
1: En momentos especialmente vulnerables.
0: Públicos, ¿no?
1: En momentos especialmente vulnerables.
0: Claro. Es decir, y eso é o que te aterra. Vamos, o sea, que en vez de resolverte un problema, o que estás dando é a cobillo a unha serie de sinvergüenzas.
1: En fin.
0: Entonces, bueno, pues antes podía haber historias... Bueno, claro, na outra parte está en las recomendaciones, ¿no?, del hermano. Outro nivel. Esto de las recomendaciones dará para moito.
1: Non sei, para canto darán as cousas. En fin, para bastante vai dando. De todas formas, ti que crees que podemos esperar da comparecencia de Sánchez o mércores? Mércores, por certo, que el pola mañá vai ao Congreso e pola tarde a súa muller vai entregar o pasaporte.
0: Pois, vamos a esperar. Un discurso donde él se vai a repetir en relación ao tema de Avalos e ao tema de Coldo, non? E de toda esta trama. Dicindo que o Partido Socialista xa se desprendeu deles inmediatamente en canto soubo de tal, o que pasa que cando soubo de tal, pero mentras non soubo de tal que se permitiu que pasaran estas cousas desde a segunda posición orgánica do partido, que era o secretario de organización, e entonces eu creo que non vai a ser quen de aportar ningunha historia nova. Logo está o enredo Zapatero, non? Con sus joyas e con su tal, que ninguén quere mezclalo, pero, estamos outra vez en estes enredos de tráfico de influencias, e sobre todo cousas sorprendentes, non? Como a aparición das joyas, nun caixón da casa, non? En fin. E non creo que teña moito recorrido o discurso de Sánchez en ese aspecto, da corrupción. Logo, pois, falará de como está a situación en Europa, que está enormemente complicada, e supoño que intentará reforzar a débil apoio que pode ter dos socios de legislatura para poder cumplir o seu calendario, ¿no?, que é chegar ao 2027 e convocar eleccións. Bueno, para eso parece que é bastante fundamental a presentación dos presupostos xerais en este 2026, mesmo incluso a súa aprobación, para que eso poda chegar a bo fin, non? Sin que antes se desmorone o pacto de legislatura que está establecido. Con respecto ao pacto de legislatura, bueno, pois en este momento xa se ve que a comida de Lugo de Feijóo en as elecciones galegas aquelas, pois vai perfilándose, non? Sobre o tema de Junts. Claro, a historia é que Puigdemont, probablemente o Constitucional e o Tribunal de Justicia Europeo aplique totalmente a lei, e entonces eso pode ser que lle abra novas expectativas a situación política xeral, e a esas capacidades de entendemento entre o Partido Popular e Junts, que é unha peza que lles falta para animarse a esa moción de censura, ou de momento parece que lles falta, e a partir de aí ver si son capaces de presentala, claro.
1: Hai tantos escenarios abertos neste momento, a posibilidad de que se presenten uns presupostos e se aproben, que sería rocambolesco. A posibilidad de que se presenten e non se aproben. A posibilidad de que non se presenten. A posibilidad de que haxa finalmente unha moción. A posibilidad de que haxa unha convocatoria electoral.
0: Se non se presentan, eu creo que eso sí que xa debilitaría enormemente a coalición de...

0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa dicen son simples horas, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas. Xacobo Novoa, Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada para Bens, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixetes, ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pois nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pois, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural, e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa página web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unhos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, a moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non só fin e o cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pois é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais, é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pois mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que sea todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Aperta.

0: Decimocuarta edición, que se di pronto, esto é o punto de referencia que temos para moitas cousas, entre outras, para saber que está perfectamente institucionalizado, que cando un collo teléfono pide polo mundo adiante, é unha invitación para participar no Festival Atlántica en Galicia, seguro que a resposta é inmediata, é un sí, é unha maravilla. Quén se encarga de todo isto, de facer que esa masia das historias espalle? Pois é Soledad Felloza. Sole, que tal vos días?
1: Hola Eva, que tal? Danos a tradicional cita.
0: Dende logo, pero cando veía que era a 14ª edición, dende logo isto é, parece que, non sei, que a mí se me din son, levamos 4 anos facendo, pero 14. É algo así como, eso sí que é máxico.
1: O tempo pasa e a verdade é que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pois a xente inmediatamente responde e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos de esos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este.

0: Que non sei, que a mí se me din son, levamos 4 anos facendo, pero 14 é algo así como, eso sí que é máxico,
1: o tempo pasa, e a verdade é que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pues a xente inmediatamente responde e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos de esos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este. Como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano, do que a xente nos reclama, porque tamén somos moi de escoitar a todos os colectivos e asociacións que temos vinculadas. Entón, bueno, isto é como unha casa que, a medida que vai necesitando cousas, pois imos agregando un cuarto e outro máis e outro, e se é preciso un xardín e un espacio donde estemos todos. E vai medrando dende o corazón, vai medrando dende a ilusión que nos dá a nosa profesión e, por sobre todas as cousas, medrando dende o cariño que temos a Galicia e as súas historias e a toda a xente que nos sigue por todos os lugares para escoitar contos. Daquel primeiro ano, que eso era Santiago, que ao ano seguinte xa se sumou Teo, e a nada Ferrol, e así foron sumándose localidades, pois digamos que fomos aprendendo ademais que para nós era un obxectivo que tiñamos a principio un pouco etéreo, que transformouse despois un pouco en leitmotiv, que era descentralizar a cultura, levála, sí, a nosa querida Santiago, porque é a nosa sede principal, porque aquí nacemos, pero non somos de todo o país, somos de percorrer ao longo do ano todo o país para contar contos dende a biblioteca máis pequena a máis grande, dende o teatro máis pequeno a máis grande. Entón queríamos que de alguna maneira todo iso aparecera reflectido no festival. E a verdade é que ano a ano estamos avanzando hacia o lugar que queremos.
0: Claro, ademais con tantísima riqueza, porque temos a oportunidade de coñecer a moitos dos que participan, hai moitísima variedade, moitísima riqueza, e tamén unha atención especial ao público infantil. Como se programa algo así para poder, pois eso, darlle aí apertura e que vexo nomes moi consolidados como Vero Rilo, Ángeles Goás, tamén pois todo o que son as actividades de retratos en branco e negro con Charo Pita, etcétera, etcétera. Moitos nomes, moitos perfis e tamén, pois, para todos os gustos.
1: Bueno, aquí tamén, bueno, un pouco de agradecer a confianza que depositan en nós as técnicas, programadoras, conselleiras, conselleiros dos distintos sitios, pero tamén a xente das asociacións e dos colectivos, que nos din, bueno, que nos suxires. Eu teño a sorte que polo meu traballo percorro toda Galicia, máis ou menos sempre coñezo un pouco os públicos de cada lugar, pero tamén gusto moito de falar coas persoas que están ali, e entón, pois, é un traballo de equipo, que falamos, que decidimos, este espectáculo encaixa mellor, este outro, evidentemente, pois, non é o mesmo se nun lugar non hai nenos que se hai, que se hai máis público maior, que se hai un público que, pois, imagina, que chegamos a unha vila, a unha aldea e nos dí, no, aquí temos un grupo de teatro, somos activos en esto, ou gustamos moito da lectura, ou gustamos moito de cantar, entón te ibas perfilando un pouco, segundo, porque por sorte temos artistas que tamén son moi diversos, cada un deles conta dende un lugar diferente, dende unha maneira diferente, e entón eso nos permite, pues, por un lado, manter este, como eu lle chamo, o grupo da casa, que son os contadores e contadoras que máis ou menos están todos os anos, pero que como Atlántica ten tantas sedes, pues un ano fan 4-5, outro ano outros 4-5, e así van percorrendo o país, que moitos deles me di, mira, tesme que conseguir para contar en tal sitio porque non

0: castiguen ali, pois, alá que imos, non? Entón, é a maneira, eso non quere decir que acertemos 100%, porque sempre podemos cometer erros, pero está todo como moi pensado, moi medido, moi dialogado, para que o espectáculo que chega a cada lugar, pois, sexa un pouco algo que a xente vaya a disfrutar. Tamén gusta nos sorprender ao público, porque moitas veces as persoas somos como de, bueno, a min gustame comer patacas e entón non vou probar outra cousa. Pois non, tamén gusta nos desafiarlos e decir, mira, vamos a abrir un pouco a cabeza, as orellas, a outra escoita. Por exemplo, ao principio costaba moito que a xente escoitara contadores portugueses, portuguesas, agora non hai problema ningún. Contar maneiras distintas de outro lugar, que igual non che gusta tanto, pero que dis, ah, pues mira, interesoume isto, gustoume aquilo outro. Entón, realmente notamos tamén unha madurez no noso público, e unha cousa que poucas veces valoramos, un público constante. É certo que ano a ano vemos que hai novos públicos, pero temos un público fiel, un público que ha ido madurando con Atlántica. Entón, eso tamén nos permite presentarles propostas diversas, propostas que igual en, fai uns anos atrás pues non nos atrevíamos, non? E eso para min en este momento algo que temos que celebrar con orgullo.
1: Totalmente. Bueno, desmenuzamos un poquinho o programa. ¿Con qué nos sorprenderedes? Sí, sé que un mes de folios, pero
0: sí.
1: Que realmente
0: bueno,
1: tamén
0: no, pero a ver, eu creo que hai moitas cousas, evidentemente, pero creo que das cousas que eu convido a xente que veña a escoitar o festival a Irene Reina, que ven de Huelva, que ven cun espectáculo que se chama Rayanas, porque ela é da Raya, con Portugal, de feito seu músico que acompaña en portugués, ela canta e conta divinamente, e curiosamente tamén ten unha vinculación con Galicia, porque moitos galegos emigraron a Huelva para traballar a Linomar, para traballar nas carpinterías de Ribeira, por tanto, a xente, inda que o acento vai ser un precioso acento andaluz, pois vai a topar tamén moitas cousas en común. Antonio Fontiñas, que, bueno, eu para explicarle a xente aquí, lle digo, é o Kiko Cadaval de Portugal. É un home impresionante, que ademais é o gran formador dos narradores e narradoras portuguesas, que levábamos moito tempo querendo traer, pero por temas de axenda, porque é un home tremendamente solicitado no mundo enteiro de fala lusófona, pois entón este ano conseguimos por fin que estea con nós en Atlántica. Tamén convidar a xente pois a que vaya a disfrutar das novas voces que chegan dende o País Vasco, que chegan dende Zamora, e dentro dos espectáculos de aquí eu destacaría, bueno, todos, porque me parece que todos están maravillosos, pero, por exemplo, acompañar a Ignacio Vilariño, que vai en este ano Otero Pedrallo, vai recrear a viaxe que fixeron Otero Pedrallo con Bencho Selle e Vicente Risco, que peregrinaron dende Ourense a Santo André de Teixido, pois el vai facer algunhas desas paradas que fixeron eles e vai actuar en eses lugares con un espectáculo que é para toda a familia. Non é para nenos pequenos, pero para nenos de máis de 6 anos, a adultos de 105, todo o mundo pode ir a disfrutar deste espectáculo. Disfrutar tamén pois do que ha preparado especialmente para o festival, pois Kiko Cadaval, Celso San Martín, Cris de Caldas, Vero Rilo e Ángeles Boas, que estrean dentro do espectáculo, un espectáculo de contos un pouquiño, digamos que pícaros, uns contos colorados que seguramente a xente vai disfrutar moito. Andarán por ali tamén pois os contos de Dani Blanco, bueno, es que son moitísimos nomes. E iba a convidar unha cousa especial que temos preparada, pero es que esgotáronse os lugares ontem a noite en 15 minutos, que es que imos facer os insomnios de Otero por Santiago, vestidos de anos 50, a medianoite, Kiko Cadaval, Manuel Gago e eu, pero es que sacaron ontem a noite e en 15 minutos xa non había. De feito, estamos valorando agora pola mañan se facemos outro, porque quedou moitísima xente expectante, non? Pero bueno, eu o que digo que hai que coller o programa e analizarlo, escoller, e ademais que este ano que estamos dende a montaña do Courel ata o mar, de norte a sur, de este ao leste do país, eu creo que o que hai que facer é coller o programa e incluso utilizarlo casi como guía de viaxe este verán, porque non va a dar tempo para ver todas as funcións, pero hai lugares tan bonitos, que eu penso que a xente despois ten que facer turismo por todos eles.
1: Bueno, resumen, quedó 26 de xuño. Ao 10 de xuño, a 14ª edición de Atlántica, 33 municipios, 62 espazos escénicos, 50 artistas de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelva e Colombia, que son os que chegan dende máis lonxe, tamén con esa actividade en paralelo que sempre van ligados á actualidade, o 50 aniversario do facelecemento de Ramón Otero Pedrallo, polo tanto, aí está todo o que nos comentaba tamén Sole, aparece Begoña Caamaño, como non, tamén pues un montón de cousas que efectivamente tantos días hai que ir pouco a pouco vendo por donde va ese mar de contos que tendes aí liado. Sole, non sei se queda algo máis. Bueno, quedará moitísimo máis, seguro.
0: Queda moitísimo, queda moitísimo. Queda este ano que sacamos o novo mapa, o ano pasado foron os seres máxicos, este ano son os lugares míticos de Galicia. Bueno, que buscamos deixar non só as nosas historias que queden na memoria, sino tamén pois algúns obxetos tangibles, bonitos, que conten a tradición impresionante de Galicia, e entón pois ali chega o mapa. Pero, mira, percorreremos Santiago para ver as gárgolas, agora que tivemos tanto debate con todo esto, sí. Pues mirarémoslas de outra maneira, estaremos no corazón de pedra de Ourense, na catedral, co director da UNED, que nos vai facer unha visita única, andaremos pola montaña, polo mar, bueno, es que de verdade que hai moitísimas cousas. E, si me permites algo, este venres no Salto Castelo, en Vimianzo, ali comezaremos con María da Pondraja, que, digamos, que dará o pistoletazo para despois, sí, a partir de ali, todas as localidades.
1: Bueno, pues atención tamén a ese programa completo tamén dedicado aos nenos e a parte básica tamén de solidaridade, non? Que existe aí pues unha participación con as FANAES para todo que é pues esa dimensión social que ten o festival.
0: Bueno, parte do aprendizaxe tamén. Nos dende xa fai moitos anos tivemos unha sensibilidade co tema de que no festival sempre houbera intérpretes en lingua de signo mesmo. Hubo artistas do festival que fixeron cursos para poder, mesmo este ano temos un espectáculo ali na Fundación Camilo José Cela que non só que vai con intérpretes, sino que o propio artista utiliza a lingua de signos. Pero veíamos que tiñamos que dar máis pasos, non? Entón, un ano incorporamos un artista no vidente, que é Francisco Romualdo, que este ano tamén está de novo con nós, o que nos permite, de alguna maneira, vai sonar extraño, pero mirar de outro xeito o noso entorno para poder ser conscientes das necesidades que todos temos para poder movernos polo mundo. E no caso de as FANAES, eles contactaron con nós o ano pasado e pues nos encantamos da vida de estar en este proceso, de aprender, de formarnos, de leer, de saber como preparar os espazos, as actividades, cando tes persoas de espectro autista que conviven con nós e que moitas veces, por xestos moi pequenos que non nos decatamos que temos que facer, deixamos estas persoas fora das actividades. Non? Entón, se en Atlántica podemos avanzar cara a unha sensibilidade que nos permita integrar a maior cantidade de público, pois para nós eso é un deber que penso que todas as persoas deberíamos de ter, pero que evidentemente en Atlántica estamos máis que postas para facelo así.
1: Dende logo, o máis longo no tempo é o máis rico en contidos, non?
0: Bueno, claro. Non, é máis que mirar o territorio e tentar responder ás preguntas da xente, non? O sea, mentres nos fagamos preguntas e mentres miremos e observemos, eu penso que vamos ter espacio para seguir medrando.
1: Seguro que sí. Pues, Sole Felloza, moitísimas gracias como sempre. Cada día contaremos como van as cousas en este maravilloso festival, en este mar de contos por toda Galicia, en este Atlántica, nunha edición máis. Moitísimas gracias por atendernos. Que se xa unha noite
0: máxica. Moitísimas gracias a ti, Eva, como sempre.
1: Estaremos en contacto, Sole. Unha aperta.
0: Claro, claro que sí. Unha aperta grande. Boa noite.
1: Gracias. Igual.

0: Radio Voz.
1: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
2: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
3: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
1: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
1: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
2: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
0: Xunta de Galicia.
5: Especialízate en

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 23 de xuño, día de cachelas en toda a Costa da Morte. Temos ceos na capital de Bergantiños con nubes altas e onte apuntaba a Meteo Galicia que podría haber alguna treboada. En calquera caso, veremos se nos confirman ou non cando conectemos con Meteo Galicia dentro duns minutos. Imos estar moi pendientes, obviamente, do tempo. Eso sí, as temperaturas altas non las vai quitar ninguén. E arrancamos este Voces de Bergantiños de martes escoitando que foi a apertura das festas do San Xoán en Carballo. A encargada de dar o pregón foi a investigadora carballesa Verónica Bolón.
1: Alcalde de Carballo, membros da Corporación Municipal e da Comisión de Festas, familia, amigas e amigos, carballeses e carballesas. Hoxe é, sen dúbida, un dos días máis emocionantes e especiais da miña vida. Non hai maior honra para unha carballesa que ser a pregoeira do San Xoán, a mellor festa do mundo. Faime especial ilusión compartir este momento con meu pai, que levaba anos dicindo: a ver cando te chaman para dar o pregón. Así que cando chegou a chamada do alcalde e de Maruxa, foi na primeira persoa na que pensei. E vou empezar este pregón falando das raíces, porque son as que definen como somos, de onde vimos. Son as landras dese carballo no que nos convertemos. As miñas raíces están en dúas parroquias do noso concello, Xofán e Verdillo. Realmente, aínda que eu me considero carballesa da capital, é xusto recordar que os meus primeiros meses de vida os pasei en Xofán, concretamente en Guntián, de onde é a miña familia paterna. Fun unha feliz filla, sobrinha e neta única, ata que veu miña irmá Saleta a destronarme. Esta anécdota xa contei moitas veces, pero creo que é un bonito día para recordar cando con 5 anos decidín morderlle o dedo a miña irmá recén nacida para comprobar se os bebés sentían dor. Meus pais estaban convencidos de que eran celos, pero non, eu simplemente estaba facendo o meu primeiro experimento científico. Se as raíces paternas están en Xofán, as maternas están na Ganduma, en Verdillo. Moitos xa saberedes que veño dunha familia moi grande, xa que os meus avós tiñan 17 fillos. Sei que é algo que sempre sorprende cando conto, e moita xente fai a broma de se sei o nome de todos. Pero non sabedes a sorte que foi criarme nunha familia tan grande, tan unida, sempre rodeada de primos e primas, sempre a casa chea. Cando te invitan a dar unha charla ou un discurso, normalmente hai ese medo irracional a que non haxa suficiente público. Pois eu ese medo hoxe non o teño, porque cunha familia tan grande teño os auditorios sempre cheos e o corazón aínda máis.
0: Pues así comezaban as festas de San Xoán 2026 en Carballo, continuarán ata o día 28. Hoxe, de feito, teremos aquí nos estudios da Radio Voz en Carballo o presidente da Comisión de Festas, a Sergio Varela. Son as 12:04 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Tremor de terra no sur de Carballo foi dunha magnitude de 3,3 ás 5:31 da madrugada na zona alta de Rus, cunha réplica posterior de intensidade 2,3 en plena superficie. Aprobado o trazado da futura circunvalación de Carballo, o Consello da Xunta dá luz verde a unha inversión de 22 millóns de euros. A mecha do San Xoán prende na comarca. Máis de 1000 cachelas prenderán hoxe na zona, con récord en Carballo. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 23 de xuño son as 12:05 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Ainda que onte comezaban as festas en Carballo, a primeira conversación esta mañá non foi precisamente referente ás festas, senón a ese tremor que tiña lugar esta madrugada de magnitud 3,3, ocurría ás 5:31 nunha zona que o Instituto Geográfico Nacional identifica xenéricamente como noroeste de Tordoia, pero á vista das coordenadas que aporta, trátase da parroquia carballesa de Rus, moi cerca da capilla de Alborín, tamén próxima ao concello de Tordoia. O epicentro do sismo producíase a 3 km de profundidade. A réplica chegaba pronto ás 5:50, neste caso un pouco máis ao sur, a poucos metros do lugar de Ferrol de Rus, nunha zona de montes onde tamén confluen os da Vila da Abade en Tordoia. Foi de menor intensidade, 2,3, pero o epicentro tiña lugar na superficie. Máis asuntos. Aprobado o trazado da variante de Carballo, o proxecto suporá un investimento de máis de 22 millóns de euros. O Consello da Xunta da Valleonte, luz verde a un proxecto moi esperado tanto pola veciñanza de Carballo como polo empresariado do polígono carballés, xa que aliviará o tránsito cara a Santiago e despexará de tráfico pesado o casco urbano. Agora toca continuar ca redacción do proxecto construtivo.

agresión a unha xoven parella na terraza dun local en Carballo. Ela sufriu lesións por todo o corpo e el fractura en ambos brazos. Tomaban unha ración cando, según eles, achegáronse tres persoas, dúas mulleres e un home. El portaba un pao grosso de aproximadamente 1,80 metros de longo. Según relataba a xoven, a peor parte desa agresión a plena luz do día, co local cheo de clientes, levou na súa parella, quen acababa cos dous brazos fracturados. A Asociación A Fonte de Fornelos presentaba dous recursos de reposición contra o permiso para investigar a existencia de caulín nunha ampla área que afecta aos concellos de Zas, Cabana e Laxe. Solicitan a anulación do permiso concedido á empresa Cavisa e a suspensión cautelar do inicio dos traballos. Ademais, a entidade elaborou un informe das consecuencias que tería a realización dos traballos nos veciños. Advirten os autores que as labores non son neutrais. We'll be right back.

como decíamos, no arranque do programa de hoxe, estamos pendentes da noite do San Xoán en toda a Costa da Morte en canto ás creacións orixinais que arderán ahora Meiga. Destacamos a Cachela Popular Carballesa, unha réplica da antiga estación de trolebuses que unía Coruña con Carballo, creada por Masi Pazos, e a Lumarea de Camariñas. Este ano, unha homenaxe á tradicional danza de arcos. En canto ás cachelas veciñais, máis de 800 permisos se daban en Carballo para celebrar estas festas patronais. Récord, de peticións.

dúas cachelas orixinais es que arderán a partir das 12, unha delas en Carballo, esa antiga estación de troles, ademais no Rego da Balsa, temos sardiñada, carne e actuación da Orquestra Compostela con señora DJ, isto será a partir das 12:30. En Camariñas, dende as 5, teñen hinchables e sardiñada a partir das 7, gratuita, na praia de Area da Vila, cas charangas, Louvan e a charanga mecánica as 8, seguidas da Orquestra Cubo e a discoteca CDC e do espectáculo pirotécnico, que imarán tamén, obviamente, esa lumarea. En Laxe, na Praia Urbana, a partir das 9:45, sardiñada, batucada, mareas vivas e DJ Drew Corme, xa entraba coincidindo cas festas do Sacramento, celebrarán con churrasco gratis a partir das 8 da tarde. En Corcubión, no Campo do Rollo, sardiñada e charanga Santa Compaña, a partir das 9, en Malpica, no Paseo Marítimo, tardeo as 9 con Ariax e Anthony de outra banda. En Seaia haberá asado popular e verbena con Judith Cundins e DJ Roy. En Ponteceso, en Corme, no prendido da Cachela, na praia de Arnela, será as 11:30. Xa no Hotel Valarés disfrutarán dunha cea no xardín ca voz en directo de Sara Varela, acompañada de Pablo Camaño a guitarra. En Vimianzo, en Castromil, churrascada e sardiñada a partir das 9. En Zas, en Fornelos, churrasco e sardiñas que se servirán dende as 10 ca discoteca móvil Pechotes. Xa no camping Costa da Morte, recollerán flores e elaborarán botellas sensoriais ás 4:30 e degustarán sardiñas dende as 7:30. En Carballo, tamén carne e peixe haberá na Brea, mentres que no espazo Nature de Razo vivirán unha cea tradicional galega con queimada. Festas do Oesto en Cabana, dende as 9 serviránse sardiñas e churrasco e haberá verbena co dúo de festa. En Muxía, no camping Lago Mar, que se suma tamén as celebracións do San Xoán, dende as 7 da tarde terán foliada libre sardiñada e actuarán os roquiños e un convidado sorpresa.

Axenda completa para esta tarde noite na Costa da Morte. Son as 12 minutos. Toca pasar pola información meteorolóxica.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Estamos ante unha xornada que xa de por sí ben quente, ademais a isto hai que sumarlle a calor que desprenderán as cachelas desta noite. Como se presenta esta xornada na que teremos noite meiga? Alberto Romero, Meto Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, bo día, Fran.
1: Vos tamén tendes preparada a cachela de Meto Galicia ou non?
2: Non, porque de feito traballamos.
1: Ah.
2: Nada, nada, aquí non entendemos iso. De festividades, aquí traballamos todos os días do ano. A verdade é que será unha xornada de calor intensa, sí, é certo. Pero ollo porque pode haber treboadas nas vindeiras horas, non hai que descartalas. Por iso non temos o ceo despexado. Temos
1: claro.
2: Nubes de tipo medio alto. Estas nubes de tipo medio alto están asociadas a un embolsamento de aire frío situado este Portugal. Lo levamos dicindo xa desde hai días. Non estamos con influencia anticiclónica. Sí que temos calor, pero todo é debido a este calor, a posicionamento deste embolsamento de aire frío en altura. Por lo tanto, ollo coa previsión nas vindeiras horas. É certo que sí, esta noite teremos unha noite tamén de temperaturas elevadas. Toda a comarca de Bergantiños, Trasoneira, Fisterra, 20 graus como temperatura máis baixa na madrugada. En máximas que mañá, mércores xa descenden, aínda así, preto dos 30. Nunha xornada tamén de inestabilidade atmosférica, xa un descenso das temperaturas máis que notable a partir dos xoves, onde xa non chegaremos nin os 25 graus.
1: Bueno, pois eso, en principio podería haber treboadas, altas temperaturas, noite cálida, podemos decir, sí, se non baixamos dos 20 graus, efectivamente, a partir de mañá, bueno, pois iremos notando progresivamente ese descenso nas temperaturas. Bueno, pois xa que non facedes cachela en Meto Galicia, pedide unhas sardiñas ou algo, Alberto.
2: Xa sí, tens toda a razón, Fran, toda a razón, pero eu estou desexando que pase xa isto, porque así xa temos unha situación máis tranquila,
1: sí.
2: Máis inestable, certo, pero máis tranquila para os meteorólogos.
1: Bueno, en calquera caso, intentade disfrutar do San Xoán como boamente poidades. Unha aperta,
2: unha aperta, Fran, adeus, gracias.

Bueno, pues pendientes de si hai treboadas ou non, serían pola tarde, dedos cruzados para que nos deixe tranquila a noite. En calquera caso, acabo de comentar Alberto Romero, dende Meteo Galicia, non baixaremos pola noite dos 20 graus. A las estrellas del mar. 12:15 a esta hora presentamos os temas que van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes 23 de xuño. Enseguida falamos con Sergio Varela, presidente da Comisión de Festas de do San Xoán Carballés, que entendemos que estará máis relaxado despois do pregón de onte e xa poñer a funcionar a maquinaria. Queremos saber como van eses traballos na Lumaría de Camariñas con José Campaña. Volveremos a falar un ano máis, este ano unha homenaxe á danza de arcos. Veremos que é o que nos teñen preparado en Camariñas. A semana pasada presentábase a programación cultural de Vimianzo, Vimianzol, e imos falar hoxe sobre todo o que nos espera en Vimianzo a partir do mes que ven con Nieves Lema, técnica de cultura vimiancesa. Sempre pedimos seguridade nas festas, neste caso falamos de seguridade para as mulleres. Temos xa dende hoxe instalados os puntos violetas en Carballo para conmemorar as festas con seguridade. E sobre o que significa ter estes puntos violetas falamos ca concelleira Maica Ures. Esta fin de semana chega o Fisterra Experience, a Fisterra. Un dos convidados será de Pedro, con él tamén imos falar hoxe no Voces de Bergantiños. Como cada martes, recibiremos a Luis García no Voces do Agro.

0: solo para ti. 12:21 minutos do mediodía, soa Nove Louro, unha das grandes actuacións deste San Xoán 2026. Sergio Varela, presidente, como estás?
1: Bueno, bo día, ben.
0: Felices, pregón. Felices festas.
1: Sí, bueno, claro. Felices festas.
0: A ver, unha vez pasado o pregón, xa un parece que está como máis relaxado, non? Sí, bueno, a pesar de todo, que queda por diante, creo de pouco.
1: Sí, bueno, pero quizás o pregón sea o máis, o que máis me tensa, vamos, neste caso, ¿no?
0: Claro,
1: pero...
0: primeiro porque, bueno, da comezo as festas, hai que, porque claro, o pregón en este caso foi Verónica Bolón, pero o presidente sempre ten que decir unhas palabras.
1: Sí, algo sempre teño que decir, sí, uns agradecementos, algunhas cousiñas, bueno, sobre a pregoeira,
0: Estuvo moi ben, presidente. Sí, sí, pude velo, estuvo moi ben. Estuvo correcto, como todos os anos. Cantos anos levas xa, Sergio, de presidente da comisión?
1: Pois levo desde o ano da pandemia. De feito, o primeiro que fixen foi suspender as festas da pandemia.
0: Caiu de pé o presidente.
1: Sí.
0: Ay, creo que xa comentábamos no seu día.
1: Sí, nin na guerra. Se suspenderan as festas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, imos falar do que temos por diante, porque xa o que levamos comentando aquí moito tempo. Parece que comezaron mes de xuño, e xa comeza o San Xoán, moitas actividades que están, que se levan a cabo incluso antes de dar ese pregón, que dá inicio ás festas, e hai que dicir que o tempo acompañado e as actividades gozaron prácticamente todas de moito éxito ata o momento, o cal, bueno, pues tamén dá certa tranquilidade.
1: O tempo é a base de todo neste caso, non? Porque xa dá unha tranquilidade, aparte que, bueno, o facer o bo tempo e poder sair, poder estar a gusto en calquer sitio que te poñas, pois dá lugar a que a xente participe e se involucre máis na festa, non?
0: Onde tuvo lugar ese pregón, hoxe toca queimalo todo.
1: Sí, con sentidiño, pero con queimalo sentidiño, todo.
0: Pero queimalo todo. Queimalo por todo. Certo, distancia das casas ás cacheras teñen que estar a 12 metros, que non levanten máis de 2 metros. Digo isto porque onde falábamos co concelleiro de Protección Civil de Servizos de Medio Ambiente de Praias, con Miguel Vales, hoxe tamén o podemos ver no xornal na Voz de Galicia, esas son as normas para que, bueno, ter uns mínimos de seguridade. Espérase moita calor nesta xornada e o presidente pois irá a comer sardiñas. E neste caso, este ano tamén churrasco a cachela.
1: Sí, costilla de porco e chourizos neste caso, non?
0: Sí, vale, vale.
1: Un pasiño máis, pouquiño a pouco, a ver se oímos adecuando todo as necesidades de todo o mundo, non?
0: Bueno, consolidouse a cachela popular.
1: Sí, a verdad que levamos uns aniños facendo, a verdad que temos a Masi aí, que é un artista o tema das cachelas, sí, que nos está facendo unhas cachelas moi bonitas.
0: Sí, bueno, como lle dicía a Maruxa concelleira, estamos un pouco enfadados no barrio porque nos marchache de escoartista. Desplazámonos pues, todos.
1: Sin contrato, pero todo. non había cláusula.
0: Non lle puxemos cláusula, efectivamente, non lle puxemos cláusula de rescisión no seu día e al final pasou o que pasou. Bueno, pues nada, felicidades. Con él falábamos tamén esta semana pasada. Que bonito lle quedou.
1: Sí, moi ben, moi ben. É un artista. Sí. Involúcrase moito, gustalle moito e, e bueno, tamén ten moita xente que lle bota unha man.
0: Sí, sí.
1: E indudablemente, pero bueno, faino moi ben.
0: Sí. Bueno, a partir de que hora imos? Bueno, que empeza antes? A música ou a comida?
1: No, empeza todo máis ou menos a vez. Quer decir que desde que empeza a haber comida, amenizado por Orquesta Compostela hasta que se prenda a cachela sobre as 12. Para despois a media horiña para facer os desexos, saltala o que poida, o que facer as peticións que cada un queira oportunas, e despois xa nos empezará a señora DJ, ata o remate.
0: Ata o remate, bueno, pois pues isto para hoxe, máis de 800 cachelas en Carballo para hoxe, se solicitaron, sí, máis de 800, sí, permisos, un récord.
1: Sí, a verdade, é que tamén é o que falamos, a ver, tan bo tempo estar así, normalmente a xente animase máis a facer estas cousas fora, non?
0: Sí. Bueno, para hoxe temos isto. Para mañá, oi, que perdín, non me diga presidente que perdín parte da chuleta. Pois menos mal que está o presidente aquí.
1: Para mañá temos a baiuca a partir das 11.
0: Vale, vale, vale. ¿Es donde metí en otra parte del programa? Bueno, pues nada. Tú lo buscando, ¿eh? Que coste que teño aquí diante, pero me salta de me salta. O que teño do martes, pásame pa o venres. Teño dos días aí nun limbo.
1: Bueno, non sei, bueno, pero bueno, acórdome perfectamente do que bueno,
0: para mañá, imos co de mañá, imos co de mañá, sí.
1: Mañá tenemos o concerto de Baiuca a partir das 11 da noite. Despois o remate fará a Panorama City no Rego da Balsa, non? Sobre as 12:30, bueno, máis ou menos, arrancará hasta o remate.
0: Mañá festivo e pasado festivo tamén.
1: Pasado festivo, sí. Pasado xa teremos a Orquesta Satélites, que comezará así un pouco pola tardiña. Para rematar ca última legión no Rego da Balsa tamén, non?
0: Bueno, apareciume, por fin me apareciu. Ai, entre que non vexo e que se me ampliou solo e me desapareceron días, es un mércoles 24.
1: Bueno, pues, os dos principais, desapareceron os dos principais.
0: Mayucas 11, Panorama City ás 12:30. Os primeiros na Praza do Concello e os segundos no Rego da Balsa. O xoves, bueno, hai que decir que todo isto, estes dous días tamén estarán amenizados pola mañá e pola tarde.
1: Un montón de cousiñas, temos... as procesións, temos tamén o día 24 pola tarde farán os cabezudos un paseño por aí adiante.
0: Que volven os cabezudos.
1: Sí, gustaron moito e a xente anímase a poñer as cabezas e divírtese moito.
0: Sí.
1: Tanto divírtese todo o mundo.
0: O xoves, chamaba a atención, 6:30, no parque do Anne Jones, temos teatro, circo, vou me atrever a decir, con Desastronauts. Despois, efectivamente, as 10 da noite, na Praza do Concello, os Satélites, e as 11:15, a última legión. Chegamos ao venres.
1: O venres si xa un día bastante completo, porque temos tres concertos seguidos na praza, onde teremos a Tito Ramírez, que é o que comezará sobre as 9:30, máis menos despois arrancará sobre as 11 da noite Joy Crepúsculo, e o remate deste, pois teremos a Nobel Ouro, non? Para fazer o remate despois no Rego da Balsa, con Ráfaga.
0: Pois sí, venres, completiño, efectivamente. Tito Ramírez, Joe Crepúsculo, Nobel Ouro, Grupo Ráfaga. Hai que moverse rápido, eu aí o deixo.

0: Astronauts. Despois, efectivamente, as de da noite, na Plaza do Concello, os satélites, e as 11:15, a última legión. Chegamos ao Benres.
1: O Benres xa é un día bastante completo, porque temos tres concertos seguidos na praza, onde teremos a Tito Ramírez, que é o que comezará sobre as 9:30, máis menos despois arrancará sobre as 11 da noite Joy Crepúsculo, e o remate deste, pois, teremos a Nobel Ouro, non? Para fazer o remate despois no Rego da Balsa, con Ráfaga.
0: Pois sí. Benres, completiño, efectivamente. Tito Ramírez, Joy Crepúsculo, Nobel Ouro e Grupo Ráfaga. Hai que moverse rápido, eu aí o deixo. Para os desplazamientos. É certo tamén que, bueno, logo se chega de un punto a outro.
1: Sí, a verdade, aparte que dinamizou moito o tema da zona da Rúa da Estrela, toda esa zona, a verdade que sí. Doi un montón de vida. Este paseo ao Rego da Balsa dai un montón de vida.
0: Por certo, todo o mundo, desde que se instalaron as atraccións ali na zona de Rego da Balsa, felicita a Comisión de Festas por esa iniciativa. É certo que foi por unha necesidade, vale?
1: Sí, bueno, pero non hai veces que as cousas saen sin querer, pero saen ben, non? De feito, xa levábamos uns anos dándolle unhas voltiñas, non? Porque sí, o Rego da Balsa préstase moito, é unha esplanada moi grande, queda moi bonito todo. Eu tuve unha posibilidade de ver unha foto aérea.
0: Parece un parque de atraccións.
1: É moi bonito, verdad, que está todo moi ben, moi fácil acceso, bueno, non é como antes, non, neste caso.
0: Sí, hai que decir, sempre comentamos, non? É certo que a zona do San Martiño era un espacio amplio, pero as entradas e saídas como que se tupían demasiado.
1: Sí, é que o Tero Río claro. Ao lado era, limitaba bastante a mobilidade.
0: Da, da máis sensación de poder salir con máis espacio da zona das atraccións, efectivamente. Pasamos polo sábado, o Rocking.
1: Sábado o Rocking, sí, teremos no estación de autobuses, no parque de música dali, o tema da sesión Bermú. Bueno, no Rocking sí que estou algo máis perdido.
0: Teño eu aquí, sesión Bermú, con Stomping Riffraffs de Mean Devils. Isto xa no parque do escenario Magnolia do Parque do Anxos, a unha do mediodía.
1: Sí.
0: Polo medio temos tamén ese 25ª mostra de habaneras.
1: Sí, sí.
0: Será as 8 da tarde. Despois o resto do Rocking a partir das 9 con Menta, Charlie, Tiburona e Ollo León Benavente, sí, nada León más Benavente. Nada menos.
1: Sí, sí, o plato fuerte do Rocking, ¿no?
0: Que será na Praza do Concello. Esto para o sábado. Tampouco está mal a programación do sábado todo o día. E chega o domingo, día de despedida.
1: O mellor día.
0: Festa do Bosque.
1: O mellor día, chegamos, todo saiu perfecto, seguro que vai ser así. Relaxámonos un pouco, con familia, con cursos, sesións vermú, mezcla de familias uns cos outros. Al final, estamos os veciños todos ali, non?
0: Sí, que por certo, falaba eu ca protagonista da sesión vermú, con Laura Añón. Estaba moi contenta de participar na Festa do Bosque este ano.
1: A verdade que a Festa do Bosque está moi bonita, xa levamos un montón de anos, a verdade que bueno, a mí é o que máis me gusta, non? Pero bueno, a mí me gusta por dous motivos. Unha, porque o remate, aí xa
0: descarga a
1: Festa do Bosque non dá para complicarse moito nada, quer dizer que é todo máis desenfadado, e bueno...
0: Que ollo, que tamén a parte da sesión vermú temos máis actividades na Festa do Bosque,
1: sí,
0: estás a concurso de sobremesas, sí. Están os xogos populares, 104 campeonato mundial de baixada, sí, de aguas doces, de barcos, sí, de papel, que pouco se fala disto. Un clásico da Festa do Bosque, que llamando tamén unha aperta a DJ David, que xa é parte tamén.
1: É parte porque o fai moi ben, prestas a todo, dá gusto cando unha persona se implica tamén tanto.
0: Tamén lle gusta moito a él,
1: Vivia, eso é un punto moi a favor de a nivel implicación, ¿no? Neste caso.
0: E a gran sesión de fogos de artificio será ese mismo día, ás 12 da noite.
1: Sí.
0: E xa está. E non vamos mal.
1: No, que de feito
0: indo xeo... Porque o que falábamos, xa levamos todo o mes.
1: Claro, indo xeo o primeiro día da semana forte, quer dicir que onte foi un pregón, pero bueno, xa empeza... Pero bueno, quedan moitos días.
0: Sí, sí.
1: Vou estar entretenido, e os da comisión imos estar entretenidos. Ahora é co... máis xente, claro.
0: E agora co tempo acompañe.
1: Sí, o tempo, a verdad, que por unha parte agobia, por outro lado, hache tranquilidade, pero é que este tema das tormentas ter estar tan inestable, ter sorpresas. Sí, pero bueno, esperemos que non caian. O ideal é que empece...
0: En principio as... poderían caer pola... A ver, que, claro, que cando falamos con Meteo Galicia sempre nos digo o mesmo. Cando se trata de tormentas, non... eso é moi complicado.

0: Estades en zona D, pero tamén é certo que apuntaban máis á tarde que á noite, vale, que igual casi que hasta se agradece.
1: No, o ideal era de, de 4 da mañán a 6 da mañán, sí, era o tamén, ideal, sí, que descargara todo o que tuviera que descargar, pero se si pudiéramos pedir eso, xa sería...
0: Bueno, pois, presidente, un ano máis, agradezolle que se achegara hasta aquí, hasta os estudios da Radio Voz. Intente disfrutar.
1: Sí, seguro, desde que se pon todo en marcha, despois disfrutas, quer dizer, sí, que non... Pouco se pode complicar, quer dizer que...
0: E verémonos pola festa.
1: Seguro que sí.
0: Cuídeseme, Sergio.
1: Moitas gracias, Fran. Veña, hasta luego.

0: 12, casi 37 minutos de mediodía. A esta hora imos a praia, imos a Camariñas. Xa debe de estar, de feito, xa podemos ver esa imaxe en la Voz de Galicia. La asociación local Lumarea rinde homenaxe este ano ca súa cachela, ca súa Lumarea, a tradicional danza de arcos da vila. José Campaña, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal? Buenos días. Pues nada, xa un pouco xa on fire, como se suele decir.
0: On fire, nunca mellor dito. Como estades de temperatura a estas horas aí en Camariñas?
1: Aquí creo que marca 27 grados.
0: Bah, ni frío ni calor, decía aquel.
1: Nada.
0: Lévase ben, non? Bueno, aí está desolado.
1: De momento sí, porque está, hai calor, pero bueno, o sol ainda non peta fuerte, así que, bueno, de momento lévase ben.
0: A imaxe, eu recomendo a todo mundo que busquen esa foto na Voz de Galicia para que se fagan unha idea do tamaño. Esa homenaxe a esa danza de arcos. Digo, porque aí nesa foto, non sei se a viches, a foto da Voz de Galicia.
1: Sí, que a vin, sí.
0: Pensé moi ben que está outra actor, parece de xoguete.
1: Sí, parece un tractor de xoguete, sí.
0: Sí, bueno, unha pasada.
1: Foto foi moi ben. Esta foto está espectacular.
0: Sí, oye, o sea, que foi o ano pasado?
1: O ano pasado fixamos unha réplica, un por un, do que era o antigo Muiño do Vento que había aquí no centro do povo.
0: Sí. Tamaño, a ver, altura. Eu calculo, lle, mínimo 3 metros e pico.
1: Mira, se vese claramente na foto, vería, o arco ten está a 7 metros e medio do suelo.
0: Porque mal calculo. Que mal calculo.
1: O arco grande. Cada figura da danza de arcos ten casi 5 metros. O sea que a Lumarea de alto pues pode andar en torno aos 6, tranquilamente.
0: Cando empezaxedes con ela?
1: Pois empezamos fai unha semana, 10 días. Porque todo o que tiñamos acumulado do fin de semana anterior, pois alguén se lle ocurriu prenderlle fogo o domingo anterior.
0: Ala.
1: E quedamos sin nada e tuvimos que empezar de cero a semana pasada, prácticamente.
0: Xente máis simpática aí polo mundo.
1: Sí,
0: non é a primeira vez
1: que
0: pasa algo así con un traballo deste tipo. En fin.
1: Sí. Pero bueno.
0: Bueno, aí está,
1: objetivo, final. Fui no principio, bueno, había pouco acumulado, xa había bastante, pero bueno, a ver do que hai agora, había moi pouco, ¿no? E tuvamos a sorte de que todo o pobo conseguimos que todo o pobo colaborase e truxese todo madeira que tiña e o que está na praia, o sea, sí. Non sei, a magnitude, habría que verlo a vista de dron ou a magnitude da fogueira, pero a máis grande da historia que fixamos, seguro, además.
0: Sí. Oye, claro, podemos repasar un pouco a historia de esto, porque sempre que falamos con José Campaña sobre a Lumarea, sempre falamos de que, bueno, que empezou sendo un pouco cousa bosa para os do pueblo, por así decirlo, acabou sendo un polo atractivo ao que cada vez chega máis xente de fora, de todos os lados, a disfrutar do espectáculo. E, bueno, lóxicamente, das sardiñas e de todo, pero que contabades vos en algún momento que isto iba a ser tan grande.
1: No, alá polo 2006-2007, cando era un grupo de nenos, todos menores de edade, que con carritos de man, que empezaron a facer unha fogueira pequeniña, tal, cada vez foi máis grande, hasta 2008, que foi o primeiro ano que se constituía a asociación, e a partir dai hasta hoxe, pois foi crecendo pouco a pouco, hasta a magnitude que ten hoxendía, que é unha festa de que atrae xente, claro. Pois xa non de todo Galicia, sino xente que ven de fora de Galicia, que sí que o ven a través de redes sociales, ou lle coincidiu estar aquí algún ano, e repiten. O sea, claro. É impresionante a cantidad de xente de fora da comarca que se desplaza aquí, pero bueno, da comarca isto xa é un referente. O San Xoán, estado de Carballo, e depois estamos estado de Camariñas, sin lugar a dúbidas.
0: A ver, a cachela, eu levo xa uns cuantos anos falando con vos, e sempre falamos o mismo, ¿no? Que cada vez atrae máis xente, efectivamente. E tamén hai que decir que traballades moito o que é a figura, o que decidades ese ano que queredes.
1: Sí.
0: En este caso, ademais, bueno, pareceme ademais un detalle moi bonito a unha tradición moi de Camariñas, ¿no? Esa danza de arcos.
1: Sí, foi un pouco tocar a parte máis emotiva, ¿no? Sempre sí que tocamos cousas que sí que hubo no povo, cando foi o Serpen, cando foi o avión que aterrizou aquí na área da vila, tanto o Muiño como o Faro, bueno. Este ano decimos tocar un pouco a parte máis emocional, porque a danza de arcos, pues, cada camariñán ten un pedaciño da danza de arcos dentro, non? E é un pouco tocar a fibra sensible e un, como puxamos nas redes, pois é o noso humilde homenaxe a danza de arcos, non?
0: Pois, pues, moi chulo, moi chulo. Bueno, que non se vai quemar solamente a Lumarea, vale? Que ademais temos, eso, sardiñas... Bueno, empezade xa cedo, non? Porque ademais hasta atendes para cativada, actividades para cativada.
1: Sí, ao final a Lumarea son, pois, pues, 12 horas, pero super, super intensas. Desde as 5 da tarde que xa temos os hinchables de agua todo para os críos e disfrutan, ¿no?, como bellacos. Dámoslle paso xa a sardiñada, que falamos pouco da sardiñada, pero repartimos gratuitamente
0: gratis
1: sardiñas con broa e cachelos, e repartimos xa o ano pasado 2.200 racións, o sea que xa cuidado. Todo isto amenizado con dúas das mellores charangas de Galicia, depois ás 12 da noite, pois, pues, temos o encendido sempre espectacular, este ano con moitísimas sorpresas, unha traca de bombas que é, pois, pues, non sei, se si despois da barca é a máis potente que se tira en Galicia. Pois xa damos paso con discoteca móvil, con orquesta cubo, bueno, que son 12 horas super, super intensas, donde a pé de praia, donde a xente está, pois, pues, non sei, como máis distinguida, máis... Más feliz, non, de ser unha festa de campo, non?
0: Sí, a ver, é que, a ver, dades envidia, as cousas como son. o sitio, a ver, ademais, esta noite, decía Meteo Galicia que non imos baixar dos 20 graus. En prácticamente,
1: bueno, en Camariñas, con semejante foguera, igual pasamos,
0: bueno,
1: de 35.
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, na zona, que cantidad de lumareas, cachelas, fogueiras que se van a prender, seguramente
1: sí,
0: a temperatura ainda
1: suba máis. Igual aumentamos un poquinho máis, sí.
0: Pero bueno, pues tendes todo listo xa, ¿no?
1: Sí, estamos agora cos preparativos, estamos agora mesmo, pues, recortando a broa, dentro un rato xa ás 3 da tarde pois salgar a sardiña xa. É un pouco o proceso previo que a xente mellor moitas veces non ve, pero é un traballo previo que hai que facer para que ás 7 da tarde empecemos a repartir as sardiñas e vaya todo vai rodado, ¿no?
0: Bueno, pues que se sea un éxito como ven sendo estes anos de atrás. Disfrutad, intentad de disfrutar. Nada, a ver si chegan as sardiñas ou non, ou que non cheguen. Que eso significa que...
1: Seguro que van a chegar.
0: Bueno, pues cita destacada para hoxe esa Lumarea en Camariñas. Todo listo para que empece a festa xa con hinchables e demais a partir das 5 da tarde. Charangas Louvan e mecánica a partir das 8. Orquesta Cubo, discoteca móvil CDC, espectáculo pirotécnico e obviamente hai que prenderlle lume. Non vos dá pena? Non vos dá pena? José.
1: Sí, un poquinho sí, a parte emocional do traballo, sí, que leva detrás, claro, facer esas figuras que sempre nos leva moitísimas horas, pero bueno, como digo, eu fui criado para arder e hai que cumplir o desexo.
0: Sí, señor, sí, señor. Que vaya todo moi ben, grazas por facerme un oco hoxe, José.
1: Hasta... Gracias a vos por acordarnos da Lumarea de Camariñas e nada, invitar a todos os ointes de Radio Voz a que se desplacen. Si non poden este ano, pois que teñan a agenda para desplazarse calquer outro ano para que vexan o que realmente en visitu o que estamos contando sempre nas ondas.
0: Unha aperta grande, que vaya moi ben. Chao, chao.
1: Chao, chao.

12:46 minutos do mediodía, outra das grandes citas para esta xornada de martes 23 de xuño, esa lumarea en Camariñas. Nada, todo, xa teñen todo listo, como nos apuntaba José Campaña. Facemos un alto no camiño, ainda temos que pasar por Vimianzo, por Fisterra, volver a Carballo e recibir a Luis García co Voces do Agro.

0: sombras, viejas consignas se ponen de moda, los nuevos cachorros imponen.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 ao 28 de xuño, no que poderás desfrutar de artistas como de Pedro Caamaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten, ven vivir unha experiencia única a fin do mundo.
3: Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos, edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade, transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
4: Atención, este martes hacemos una excepción. Panadería Añón en Rus abrirá durante todo el día para que no te falte de nada en tu celebración de San Juan. Además, haremos nuestros repartos habituales a domicilio y un horneado especial de pan, broa, empanadas, rosca y larpeira para la celebración de sardiñadas y hogueras. Te esperamos en Panadería Añón, Barís 46, Rus, Carballo.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos, edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade, transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: Esta fin de semana pasada arrancaba o verán, moita actividade, xa dende o inicio. Esta mesma semana estamos moi pendientes do San Xoán. Hoxe 23, noite meiga, cachelas en toda a Costa da Morte, moita calor, moita cachela, todo se vai xuntar, van subir a temperatura, obviamente. Tamén se presentaba a semana pasada o que vai ser a programación de verán no Concello de Vimianzo. Sobre isto falamos con Nieves Lema, técnica de cultura. Que tal, como estamos, Nieves?
1: Hola, moi bo día. Pois aquí xa cantando motores para o asalto, pero presentando o Vimianzol, que a continuación do asalto, pois a partir do 11 de xullo, temos esa cita imprescindible, que é un programa que agora xa se consolidou. Todos os sábados, pois, do verán, teremos desde circo contemporáneo, humor, música, en definitiva, espectáculos familiares, ás 9 da noite, para que se Vimianzol, desde que o sol se está a pôr, pois, nesa posta do sol, chegue todos estes espectáculos, non?
0: Pois, efectivamente. Temos un pouco de todo. Decía, bueno, son varias patas nas que se divide toda a programación cultural do verán en Vimianzo. Temos xa en breve, incluso a nivel deportivo, esa Legua Irmandiña, o asalto, pero ímonos centrar no meramente cultural, esa programación de Vimianzol. Con que comezamos?
1: Pois arrinca o día 11 de xullo, ás 21 horas, a Fundación Chiminihuahua, que é unha compañía colombiana que está de xira por Galicia. Xa estivo aquí noutra ocasión, gustounos moito. É unha compañía con un ámbito de referencia de carácter de protección social. Entón chegan dende Colombia coas súas propias acrobacias, malabares, a encher Vimianzo de cor o 11 de xullo, non?
0: Isto xa a semana que ven.
1: Sí, despois... No,
0: hai seguinte, perdón, que non sei en que día vivo, que ainda non, sí. Claro, ainda non remata o mes este fin de semana.
1: Claro, non, ainda.
0: Estou dando por sentado que remata o mes o este domingo, non,
1: pero é xa para que vayan asendando Vimianzol.
0: Sí.
1: En ese sentido. Tamén teremos concertos o das 7 de xullo e o 14 de agosto, concertos íntimos, no patio do castelo, ás 9 da noite. Estará Emilio Rúa un dos días, que é un cantautor moi recoñecido en Galicia, pois traeranos un concerto íntimo nese espacio singular e diferenciador, non? Tamén teremos a Héctor Lera o 14 de agosto, un artista da Costa Morte, dende que está polos madriles, como se dice, sí, pero está dende Corcubión, chegará aquí coa súa música tamén de cantautor no Castelo de Vimianzo. Teremos unha gala do circo o 25 de xullo na Praza do Concello, moito circo, malabares, equilibrios, clon, humor, para que disfruten a familia desde o pequecho ata o máis grande. Eso será o 25 de xullo ás 9 da noite. Continuaremos con eses equilibrios, con Sube Moreno, que é unha malabar moi recoñecida, xa prestigio, é galega, pero prestigio xa internacional. Tamén teremos desde Barcelona un dúo de moi típico de payasos, dúo gangsters, La Cosa Nostra, que nos farán aí seguro que pasar unha tarde-noite de moitas risas e bo espectáculo. Tamén chegará a compañía asturiana de Adrián Conde, con masia, humor e algunha que outra sorpresa. E xa, alá no 29 de agosto, ás 21 horas, pois teremos a compañía de la Circo, justamente con un título moi sucedente, non? O último que apaga a luz. Son dous payasos que deciden casarse, pois con base de humor traerános todas as consecuencias de que trae casarse. En ese caso, pois o Vimianzol chega a ese fin para xa seguir despois con outras programacións que presentaremos, o Mola e outras, que son esas outras patas do programa cultural do verán ao que ti te referías.
0: Sí. Bueno, pois temos asalto, temos a programación cultural, temos incluso a Legua Irmandiña en breve, temos programa de conciliación, en fin, empeza forte o verán, como cada verán en Vimianzo, e isto basicamente a programación de Vimianzo, a programación cultural, dende xusto despois do asalto, vale?
1: Sí, aí mesmo, para que xa vayan asendando de que Despois do asalto, todos eses aí, venres e sábados, teremos esta programación específica tanto na Praza do Concello, que non me dicen antes, como esas dous venres específicos no que é o Patio do Castelo. Están todos e todas convidados a encher as rúas de vida a disfrutar do Vimian Sol.
0: Bueno, amplia programación para todo o verán, dende a fin de semana de despois do asalto. Do asalto tamén falaremos longo e tendido e despois sobre a programación de Vimian Sol iremos buscando protagonistas. En fin, Nieves Lema, moito traballo por diante, ainda que, bueno, o gordo xa está feito, ¿no? Porque o difícil casi sempre é programar.
1: Bueno, ten a súa parte, é difícil, pero bueno, quédanos aínda un traballiño sí, de coordinar, de levar a práctica. O asalto, pois aínda falta moito que traballar, hai moita xente aí implicada que está traballando moitas horas para que despois tamén podan gozar toda a veciñanza e todos os que se acheguen. Si Vimian Sol, pois aínda está lanzado, pero aínda falta algo de traballiño, pero o importante é que se participe e convidar a todo o mundo a que veña a Vimian Sol.
0: Bueno, pues a primeira das citas, 11 de xullo, con Fundación Chiminigagua, a ver son capaz de, creo que o dixen ben, que será na praza. Espectáculo acrocirco, e a partir de aí, bueno, pues hasta finais de agosto, prácticamente todas as fins de semana teremos actividade. Nieves, grazas por acompañarme, no Voces de Bergantiños, que vaya ben.
1: Gracias a vos por difundir. Un saludo.

0: Xa comentamos moitas veces, nas festas, tamén nas de San Xoán, obviamente, colaboran, eu atrevería a decir que prácticamente todas as concellerías. Falamos moito da Concellería de Festas, de Cultura, pero hai máis actores implicados en que todo saia ben. A nivel seguridade, bueno, pues, obviamente tamén está implicada a Concellería de Policía e Movilidade, Policía, Concellería de Protección Civil, e tamén a Concellería de Servicios Sociais, Igualdade e Sanidade. Ca súa responsable, con Maica Ures, falamos a continuación, porque xa o podemos ver en outros eventos, instálanse en Carballo para as grandes celebracións Puntos Violentas. Maica Ures, que tal, como estamos?
1: Pois moi ben, ultimando as festas que arrancamos xa onte e o tempo parece que nos acompaña. E aquí dando xa todo, todo para que todo saia perfecto, que todo mundo poida gozar e disfrutar das nosas festas, pero sempre con respeto e con violencias 00, que é o único que queremos.
0: Efectivamente, falaba eu, prácticamente todas as concellerías implicadas na organización das festas, por unha parte, a propia concellería delegada de festas e cultura, pero o tema de seguridade está sempre moi presente, tanto a nivel organización de policía local, de protección civil, e o que se busca é que tamén, en este caso concreto, as mulleres se sintan seguras.
1: Efectivamente, temos que buscalo sempre, pero estes días de festa, bueno, pues cando en todos e todas nos desinhibimos un pouquiño máis e o tempo acompaña, nos queremos disfrutar e moitas veces pois pasan cousas. En Carballo, afortunadamente, en todos os anos que levamos de Punto Violeta ou Punto Seguro, como se lle queira chamar, que xa ven de antes da pandemia, afortunadamente nunca tivemos ningún tipo de intervención ao respecto e así queremos seguir. Queremos seguir tendo un punto violeta que sexa un punto seguro, máis que un punto o coñecido punto violeta. Eu prefiro chamarlle punto seguro, porque sí, xa non só estamos falando de violencias e calquer tipo de agresión, estamos falando pois de mulleres e nenas que se encontren soas e que busquen un punto de encontro para chamar pois ou as súas amizades ou as súas familias para que a recollan e non queden na rúa, porque son vulnerables, evidentemente. Entón, é o que pretendemos, que todas as mulleres e as nenas que se sintan seguros, ali van estar acompañadas por persoal especializado, que lle prestarán todas as atencións que precisen, además de información de recursos e calquera outra necesidade que lle poida xurdir. O Punto Violeta está coordinado tanto coa Garda Civil como coa Policía Local para... e coa coordinación da festa, por suposto, claro, para que calquer cousa que vexamos ou calquera que nos chirríe, que as derivemos a talí.
0: Bueno, isto é un aviso para todas as mulleres que nos estén a escoitar. Non duden en achegarse ao Punto Violeta, para eso está.
1: Efectivamente. Punto Seguro, vamos a chamar Punto Seguro porque vai máis alá.
0: Pero bueno, por identificalo, hai que dicir que a cor... Sí, sí, que sí. É fácil de identificar, ademais, non? É unha carpa...
1: No, este ano. Para manter a privacidade e a seguridade no suposto caso de que haxa pois algún tipo de intervención, instalamos unha pequena caseta na intersección da rúa xusto na esquina donde enfrenta a Cachela da rúa Pontevedra coa rúa Perú. E dende ali, pois, poden achegarse calquera das persoas que necesiten algún tipo de información, apoio ou axuda. Ademais deso, como todos os anos, como ven sendo habitual, colaboramos con Vieiro. Ademais, haberá o de sempre, pois, merchandising, e grazas a Vieiro, pois, teremos uns cubrevasos, que ademais son os coleteros.
0: Para evitar que nos boten cousas na bebida.
1: Efectivamente, e ademais deso, pulseiras para comprobar as bebidas contra a sumisión química. Son as pulseiras que ti botas a bebida e cambiaría de cor se hai algún tipo de sustancia. Se o resultado é negativo, límpase e na mesma noite é reutilizable.
0: Curioso isto. Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que buscar. Sí, no sabía que existía esta posibilidad, algo que sea capaz de identificar si nos botaron xa algo directamente na bebida.
1: Sí, pues colabora Vieiro, que no las cediu.
0: Bueno, pues puntos seguros, ben identificados, sirven para moitas cousas.
1: ¿Vale? Para moitísimas
0: cousas.
1: Non solo en casos de agresión, que tamén, por suposto, pero esperemos que non sexa preciso nese caso, ou eu, por lo menos, é o que desexo todas as festas cando empezamos co punto seguro, sempre digo que espero que non sirva para nada.
0: Claro, a ver, certo é, lóxicamente, que...
1: Mais alá da información e dos recursos...
0: Para, efectivamente.
1: Efectivamente, pero non para o que tradicional se pensa que é un punto violeta ou un punto seguro.
0: Bueno, pois imos ter de novo ese punto seguro, ben localizado, ben visible, para pedir información sobre calquera cosa que afecte, en este caso, obviamente, ás mulleres. Para buscar seguridade, eu quedome con esto, dos cubrevasos, sí. Esa pulseira para que detecta si nos botaron algo na bebida.
1: Na bebida.
0: Pareceme súper interesante, non duden en achegarse. Tamén, como punto de encontro, tamén me parece súper interesante, ¿no? ¿Dónde quedamos? Pues mira, si me perdo, si non vos encontro, quedamos no punto seguro, no punto violeta.
1: Sí, efectivamente, e dende ali, pues poderían, xa nun entorno máis seguro, pues chamar a súas familias ou a súa pandilla e dicirle, mira, quedei descolgada, estou en tal punto. Vinde a recollerme e non se encontraría esa persoa en ningún momento, pois, en unha situación de vulnerabilidade. O punto seguro vai estar dende hoxe ata o sábado, incluído, en horario de 9 a 5 da mañán.
0: Vale. Pois, de novo, podemos contar con ese punto seguro. Gústame máis isto de punto seguro. Fácil de identificar, moi visible, vai estar atendido sempre, non duden en achegarse a buscar información, a coller ese material que nunca está de máis. Bueno, pois, encantados. A ver, é un xeito de que a xente se siga, en este caso, as mulleres se sintan máis seguras. Cosa que agradecemos todos, toda a sociedade, que existan estas iniciativas. Maica Ures, grazas por acompañarme unha vez máis e felices festas.
1: Grazas a vos por darme a oportunidade de decirle pues, a todos e a todas as vosas ointes donde se encontra o punto, o seu horario e todo o que abarca, que non teñan temor, que se acheguen, que se informen, que pregunten. E moitísimas grazas, boas festas para ti, para vos, para todos os veciños e veciñas de Carballo, e lembrando que disfrutar si para agresións, cero, cero.
0: Pois eso, disfrutemos, nada de violencias. Maica Ures, insisto, moitas grazas, que vaya ben.
1: Grazas a vos igualmente.

0: El gusano soldado ya ha atacado más de 6.000 hectáreas de maíz y sigue avanzando por Galicia. Ti, ahí en la zona alta ahí de Rus, pues ya te des vivido, ¿no?
1: Sí, sí, aquí xa temos ahora mismo, bueno, a maioría da xente aquí está fumigando para ele, porque máis ou menos é o que diste, o 70-80% das fincas entrou agora mesmo.
0: Sí, sí, sí. Isto non é unha causa nova, non?
1: Non, isto xa, se nos referimos 4 anos atrás, que foi cando empezou. Pois, ao haber este, bueno, cambio climático non se pode decir, pero bueno, ao haber estes veráns así calurosos con humedade e alta temperatura, pois é a época na que desova a larva da polilla.
0: Sí, sí. O sea, porque este é unha larva, o sea, un insecto que ten as súas fases metamórficas, ¿no? O sea, vive, sufre a metamorfose, insecto, sí. Larva, perdón, huevo, larva insecto, e entonces, bueno, sí. Cando é máis voraz, no seu estado de larva e funcionan fundamentalmente polas noites e despois, bueno, ven acelerado a súa persistencia acelerada por este tema. Por exemplo, que estamos a ter estes días, ¿no? Tempo excesivamente seco, ¿no? Temperaturas altas, ¿no?
1: Claro, el sobre todo en fincas molladas que haxa humedales e tal, pois é onde desova, e despois, claro, desde aí é onde hai millo con ervas invasoras e tal, é desde aí desde onde desova e despois desarrolla para o resto.
0: Ti decías que, bueno, que levades anos, ¿no? Coa presencia desta plaga e que según a meteoroloxía, pues bueno, ten maior ou menor incidencia. Os tratamentos son moi costosos.
1: O tratamento é costoso porque ademais de aplicalo ademais de ter que aplicalo cada 21 días, que é o ciclo que desarrolle o insecto, a larva, pois e ademais a partir dun certo e un certo punto, o millo, non se pode entrar e hai que usar outros métodos que non son pois, o pulverizador de toda a vida. Bueno, e ademais o sulfato, o inseticida que hai que aplicar, pois é un inseticida caro, non é un inseticida normal.
0: De feito, na información esta que dábamos, bueno, os custes por hectárea, decía Xoán Ramón Alvite, que oscilaban entre os 50-80 euros por hectárea, o custe do tratamento.
1: Unha das veces. Porque claro, isto é o que eu facer cada 20 días.
0: Sí.
1: É daquela cada 20, 21 días terías que entrar. Se non és capaz de eliminar a plaga nas duas primeiras fases. Claro. E tes que ir a unha terceira ou tal, pois aí non é que sean 50 euros, é encarece-se por
0: claro,
1: dous.
0: Claro, claro.
1: Ou por tres.
0: Por aí pola zona que ti estás, Salta de Rus, Tordoia, Cerceda, por aí, como é a incidencia desta plaga?
1: Aquí se dijo que a incidencia máis ou menos está sobre o 80-90% das fincas. Non, vamos a ver, non é caixa moito, pero hai mordeduras nas fincas, na maioría das parcelas, é claro. Pois, iso hai que ter en cuenta que tamén estende-se a praderas, estende-se a outros cultivos, non ataca só ao millo. Ele, se non ten millo, ataca outras especies que haxa na zona.
0: E ti, o sea, que tes experiencias xa nesto de anos anteriores, bueno, supoño que o importante é, primero, detectalo, segundo, actuar a tempo. E logo verificar a ver, bueno, cal é a eficacia deses tratamentos, non?
1: Sí.
0: No teu caso, o sea, ti este ano levas tratando xa, non?
1: Sí, nós xa tratamos de, antes de nacer o millo, pois botamos un inseticida, despois aplicamos unha mezcla de dous, e despois, na segunda pasada, pois, tamén, agora hai que aplicar un que é o máis caro, que é un cloropanorol ou unha cousa así, é a materia ativa, non imos falar de marcas aquí, non imos dar marcas, pero a materia activa ten que mesclar.

0: uma deltametrina ou com uma lambda-dielotrina. E aí empezas a dar-lhe algo para trás, porque tens que mesclar os dois para que um atue contra as larvas e outro atue no fogo. Aí que botar-lhe também, tens que ir a muita mais quantidade de alga que podias ir, que tinhas que ir. E, se, por exemplo, for solo contra as malas ervas, até aqui tens que ir a quase 500 litros de alga por hectare para molhar bem. Claro, é un coste alto.
1: En fin, que hay que ter coñecementos, ¿no, Elvis? Y luego estar moi vixiante, ¿no? En todo esto, ¿no? O sea, que non é solamente sementar o millo e, bueno, dar os tratamentos rutinarios, sino que hay que ter un desenvolto a capacidade de observación e despois, bueno, saber como tratar, ¿no? O sea, para evitar que todo esto acabe en una desfeita, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, se o deixas eso, se o deixas a raza, que, bueno, eu teño entendido que aí a zona de Trazo, Santa Comba, pois houve xente que xa se resembrou de novo por culpa da larva da oruga.
1: O sea, ti aí na vosa zona, ti no teu caso, te lo controlado, non?
0: E por ahora sí, hai que esperar 20 días a ver se volveu ou queda controlado.
1: Oye, e as condicións estas de excesivo calor destes días, como está afectando o cultivo do millo? Porque ti cantas hectáreas tes?
0: Nós temos
1: 34, e como afecta? Ves que as plantas sufren o estrés hídrico?
0: Ahora empeza ya a apretar, ahora empezan a juilletar a folla e bueno, esperamos que a ver se ven un pouco de auga, porque senón tamén con este calor así que hai e a humedade este do ambiente, pois claro, a larva, a oruga, pois tamén temos que ter en cuenta que a partir de 22, 23 grados é o ótimo para que ela se desarrolle. É que ela, agora mesmo un millo tena, se encontra dos dous lados.
1: Oye, ¿cómo se presenta entonces ahí en la tua zona, aquí en la zona aquí de Rus, alrededores, cómo se presenta o cultivo de millo este año, salvando esta circunstancia coyuntural?
0: Vamos a ver, sin contar esta circunstancia, podemos decir que o millo é bo comparado con outros anos, é un millo bo. Bueno, a nosa zona tamén, non sei se se pode dicir que é unha excepción ou tal, porque a nosa zona é unha zona moi húmeda, e é unha zona que aguanta moito, a terra aguanta moito a húmeda.
1: O sea, que non se resiente tanto o cultivo da seca destes días, ¿no? O sea, que tedes unha terra boa, o sea, que con bastante reserva de humedade, ¿no?
0: Sí, aquí xa digo, aquí non sei, algo recíntese, pero non claro, tanto como en outras zonas, por exemplo, zona de Trazo, Santa Comba,
1: Sarqueda,
0: aí apreta moito, aí recíntese moito máis.
1: Muy ben, Elvis, oye, pues nada, aclarado o tema este do gusano soldado, que o nome coloquial, vamos, ten varios nomes, aclarado isto, que una larva que actúa nestas condicións meteorolóxicas de excesiva sequedade, y nada, que como todo, o sea, te lo controlado, ¿no? Y dar los tratamentos no momento oportuno, ¿no? Para evitar, pues, bueno, situaciones un poco dramáticas, ¿no? Pues nada, moitas gracias por aclararnos todo isto e moita sorte no cultivo do millo e a seguir facendo as cousas ben. E nada, e vémonos dentro dun rato, ¿no? Aí na Silva.
0: Moi ben, gracias, Luis.
1: Ata logo.
2: Adeus. Gracias, Elvis. Hasta pronto.
0: Gracias.
2: Chao.
1: Bueno, temos ahora, bueno, comentáramos ao principio, xa presentouse, bueno, Elvis, bueno, aclarado o tema este do gusano soldado, ¿no?
2: Sí, sí.
1: O sea, que o nome non deixa de ser chamativo, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de temas un poquitín, o sea, menos coyunturales, pero más estructurales para as ganaderías de leite en este caso, bueno, que teñen que ir posicionándose cara ao futuro. Vamos, porque a sociedade vai por aí, é unha exixencia da industria e tamén dos consumidores, ¿no? Presentouse a semana pasada, ou martes pasado, en Ribadeo, a Guía Blanca para a Sostenibilidade del Sector Lácteo, ¿eh? O sea que, bueno, teño aquí este documento, o sea, hai que, home, eu lín algunas cousas, participei nas reunións e tal, pero bueno, teño ganas de profundizar un pouco. Entonces, bueno, imos falar desto, dese tema con Hugo Criado, que o temos o teléfono.
2: Hola, Hugo.
3: Hola, bons días.
1: Bons días, Hugo. Bueno, Hugo Criado é veterinario e o CEO da consultora Medrar, entidade coordinadora do proxecto Lactis, que estivo, bueno, na xuntanza ese de Ribadeo da semana pasada, pois, bueno, foi para presentar as conclusións e presentar a guía blanca. Tratábase o proxecto Lactis de medir a pegada de carbono, non?
3: Sí, Luis, vos días de novo. Esa jornada, que era xa o último día do proxecto, que xa habíamos falado contigo no seu día, vos participastes cos chavales profesores, que foi un traballo de durante un ano e medio. Este último martes pues presentábamos os resultados, e tamén nese formato guía blanca, porque as guías blancas o que permiten é facer unhas recomendacións hacia a propia administración pública. Nos queríamos que fora algo útil, que tuveran pues palpado o que é a realidade dende ganadería hacia arriba, ¿no? Porque este modelo de sostenibilidade de huella de carbono pues está moi basado nos requerimientos industriales, os requerimientos de transición ecológica, pero non se había feito en ningún caso ningún proxecto que viñera desde ganadería hacia arriba, ¿no? Desde a Universidade Real, e de aí foi un poquinho que queríamos enseñar os resultados e plasmalos nunha guía pues que será presentada no Ministerio.
1: Sí, a primeira é, por que é importante medir a pegada de carbono?
3: Pois hai varios aspectos, non? Varias capas, pero a primeira é que é que máis ou que dinamitou todo o sector, pois son os acordos que se chegou na descarbonización das industrias, chegou ao sector agroalimentario, co cual moito no cumplimiento deste ano toca que as industrias agroalimentarias teñen que ter medido o seu alcance 3. Para os que non entendemos moito de alcances e destas cousas, significa que tens que ter medido a huella que che ven dos proveedores. Entonces, na industria láctea, o principal proveedor son as ganaderías. Entonces, de aí foi un pouco onde se abre a caixa de Pandora. Moitas industrias a nivel mundial pois teñen que medir os impactos de huella de carbono das granxas. Aí, claro, que habría? O que pasou? Que moitas das ferramentas de software que medían en ambientes industriais non estaban preparadas para a realidade de granxa. Entón, aí xa hai o primeiro choque de civilizacións, como se suele decir, non industria ganadería, porque son métricas e ferramentas que non teñen en cuenta a realidade. Pero tamén é importante medilo, porque a huella de carbono pode ser un KPI ou pode ser un indicador que marca a eficiencia de unha granxa, non? Como tú eres capaz de facer eficientes os insumos e chegar a unha producción láctea, porque ao final a huella vai sobre o litro de leite, é tamén un indicador de rendabilidade, un indicador de productividade e de eficiencia. Entonces, baixo esos dous pretextos, pues nos queríamos que este proxecto servira para non só para medila, sino para entender o porqué do que hai que facer así.
1: E, bueno, isto ten a súa repercusión económica. Incluso ali presentabades, bueno, tivemos unha conexión con un directivo de Arla, unha cooperativa danesa, puntera en Europa, bueno, que as ganaderías pagaselles o leite, teñen unha prima, vamos, cando cumplen todos estes protocolos, non?
3: Tal cual. En Dinamarca, en Holanda, xa están as propias cooperativas primando a sostenibilidade. Por que? Porque xa non só porque logo os produtos en outros mercados teñen ese valor, sino porque é un indicativo de que se fixeron ben as cousas. Entón, dentro esa gamificación que se chama, non? Como poñerlle puntos ás ganaderías, pois as ganaderías de maior valor son as que son máis sostenibles. Entón, igual que eles dan prima por calidad de leite, prima por uso de renovables, pois tamén hai unha prima por sostenibilidade vinculada á huella de carbono e outras pegadas, como pode ser o consumo de auga ou outras. Entón, para nós é un exemplo, por iso quixemos traer a xente de Arla para que nos explicara. E ao final é unha prima porque tamén ten que estar o mercado o consumidor maduro sabendo que aí hai valor, que son unha ganadería que está facendo ben as cousas. Entón, por aí creemos que pode haber un valor añadido ao gandeiro, tanto esa parte que se poda queixar a sociedade, injustamente, por supuesto, pero que se queixa de certos impactos que non existen. Entón, todo o que midamos, pues, ao final é o que se pode contar, non? Con base científica, non só pues, unha declaración de intencións. de aí viña un pouquiño tamén a aos objetivos do proxecto.
1: Interviu na xornada esta, chamoume a atención o xa Diego Canga, director xeral adxunto en funcións da Dirección Xeral de Agricultura da Unión Europea, o xa que é o que, vamos, organismo, entidade que marca a folla de ruta, ¿no? El decía que o sector lácteo ten futuro e falaba de tres fontes de remuneración das granxas, ¿no? Primeiro, da actividade, o sea, ter volumen, ter actividade económica. Segundo, as axudas da PAC. E terceiro, que aquí entraría un pouco todo isto, a bioeconomía, ¿no? O sea, un pouco a gestión de todas estas cousas, ¿no? Dos efluentes das ganaderías. Que nos podes decir eso?
3: Pois mira, eu creo que todo o mundo pois sorrimos e nos alegramos porque desde a comisión deronse cuenta por fin que habían gastado un mandato completo en pensar solo na sostenibilidade medioambiental, non? Uh-huh. Que habían a Unión Europea posto demasiado foco na parte medioambiental puramente e non a sostenibilidade ten outras tres capas que son a económica e a social. Uh-huh. Con cual entendían que todo o que vai a ir hacia a sostenibilidade ten que revertir en modelo económico, sobre todo para o produtor, co cual moitos dos gandeiros que ali estaban ou entidades, asociacións, pois eu creo que todos sorrimos pensando, xa era hora, non? Diríamos, sí. Ou era visto que era o programa Estrada Gallega. Sí. Pero que indica que os gandeiros que nos estén escoitando ou a xente aí do vosso programa, que a Unión Europea na seguinte financiación vía PAC e outros instrumentos, vai entender que a bioeconomía, a sostenibilidade, ten que ser outra fonte de diversificación de ingresos para o gandeiro. E vai no favorecer, sí. Vai no primar, vai no, xa non é como unha molestia, sino como un impulso, que o que seña biogás, que seña tema cosmético, todo o tema que poda o gandeiro ter diversificado, a Unión Europea vai no promover, para que esa sostenibilidade tamén lle vaya ao peto ao gandeiro, uh-huh. Co cual creo que é unha gran noticia e que, sí. Que debemos estar atentos porque a nova PAC entraría en vigor en 2028, co cual, sí. Pois todos falábamos ali, que tamén estaba Juan José Cerviño, de que temos que empezar a interpretar esos mensajes para que non nos pillen co pé cambiado pois eso, que podamos ser das primeiras comunidades en aproveitar esta nova visión que ten a Unión Europea. Totalmente. Co cual esa bioeconomía que medrar, pois confiamos moito nela, nesa diversificación, pois non se poder facer co digestato biofertilizantes de plantas de biogás, a propia diversificación energética, ou ganaderías pois, que están facendo visitas turísticas, que están pasando a fabricar, que están pois, facendo temas de calostro, que están vendendo genética. Esa diversificación é que vai facer que a rentabilidade das explotacións non só dependa da venta do leite, sino que podamos ter esos tres pilares que tú decías, leite, PAC e a bioeconomía.
1: Economía. Sí, por eso é importante, o sea, posicionarse, o sea, ya que citabas Juan José Cerviño, director xeral da PAC, daqui da Consellería de Medio Rural, escenario 2028-34, ¿no? Novo marco financiero da PAC, ¿no? O sea, que parece ser que se van a reducir a, vamos, os fondos destinados directamente a PAC, pero bueno, que o escenario vai por aí en estas cousas, ¿no? Entonces, todo lo que sea posicionarse, ir coñecendo estos temas e tal para ter información e formación para despois tomar decisións acertadas, ¿no? O sea que, y en esta línea encárgase, vamos, encádrase o Lactis, ¿no? O proxecto Lactis vai continuar, ¿no? Para o vindeiro ano, ¿no?
3: Sí, a idea é dar esa continuidade xa con un novo nombre que é ProLactis, para falar un poquinho tamén de profesionalización, de xa non vincularlo solo tamén a parte máis sostenibilidade, que xa a pasamos, e aí, claro, o gran punto a favor que ten este novo proxecto é que xa contaríamos como socio e como parte fundamental coa Escola de Formación Agraria de Fonteboa. Uh-huh. E para nós iso é un lujo, é encarnado en ti, pero que poda participar porque os chavales e a xente que tedes aí é clave. Estamos nun momento xa non solo de... Dice, non, é un momento de cambio, non, é o cambio de era. É xusto, non é que estemos cambiando certas cousas, é que vai cambiar o paradigma na forma de traballar, de producir alimentos, é que os chavales, sí. Os novos gandeiros, podan ser protagonistas dese cambio Ese é un punto superfavor.
1: Sí, exactamente, son isto, ya que xa que comentas, o sea, oriéntase a que participen os alumnos que inician o ciclo formativo de grado superior de ganadería, que son xeralmente xente que se vai incorporar ás explotacións, rapaces de 18, 19, 20 anos, a que vai ser un público obxectivo, o sea, moi oportuno, moi necesario e moi interesante, ¿no? Para que poidan bueno, pues aplicar, ir aplicando estas metodoloxías nas respectivas explotacións. Hugo, non se quedanos nada, tres minutos escasos, e era preguntarte, bueno, a veces demonízase gases de efecto invernadoiro, falouse tamén ali, a veces o sector agrario considerase, vamos, fai de chivo expiatorio, ¿no? O sea, de cando lise por unha persona do CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, deu dos datos, bueno, dos datos coñecidos e tal, que do sector agrario, gases de efecto invernadero proceden solamente o 12%, mentras que o 33% procede do transporte. Lógicamente, todos os sectores estamos implicados en aminorar a emisión de gases de efecto invernadero. Que nos podes decir ao respecto?
3: Pois eu estou totalmente de acordo co investigador David Yáñez, que como somos un sector moi pequeno, moi atomizado, pois non temos a capacidade de defensa nos grandes... pues nos grandes círculos, non nos lobbies, acababan, por eso tamén quixemos facer esta guía blanca para que os propios do ministerio, non, teñan consciencia de que acababan dicindo que contaminaba máis unha vaca que un coche, que iso ven polas métricas que aplican. Ao final, eso lobby dos coches encargouse de dicir de que nós éramos moito máis contaminantes que eles, cando os datos din que son eles tres veces máis. Co cual é clave, como estamos facendo, esta divulgación basada en conocimiento, unha divulgación amigable, aquí non hai ningún culpable, simplemente pois, que se equivocaron na hora de medir, co cual están a tempo de ratificar, a nova pacto, o que dice Diego Canga, entende o así, co cual é unha boa tesitura, e tamén algo que quedou ali reflejado, que a veces os problemas veñen por ideología, non? Porque esas políticas veñen dunha ideología que por fin a Unión Europea reconoce equivocada, que era como un fundamentalismo de que moitas das actividades ganaderas está no foco, pero foi por ideología. Non é nada basado en ciencia, co cual pues, temos que ir desmontando pouco a pouco. E sendo conscientes que unha actividade ganadera, sobre todo aquí na cornisa, e como somos, en canto a biodiversidade, o uso das augas, o cuidado do paisaje, pues, é un lujo, eso demostrou, non, pues un chico que viña na gallego, que é David Yáñez, que traballa no Zaidín, en Granada, e que pues, con datos e con demostracións dase cuenta de que os gases que aquí provocamos e que cada vez son menos, pues non teñen moito que, o sea, que non temos moito que envidiar a ou que nos impactos positivos que podan ter outros sectores que podan entenderse pois, moito máis respetuosos.
1: Hugo, para terminar, teño aquí un reportaxe publicado pola Voz, vamos, o 15 de xuño, que dice el 70% da leche gallega sale de solo unha treintena de municipios. Bueno, xa que a produción de leite, bueno, estáse concentrando en determinadas comarcas. O modelo que temos é un modelo estabulación, estabulado, non de pastoreo, e entonces que se pode ter un sistema, vamos, tamén se tocaba ali en eso, na convención que tivemos en Ribadeo, o xa que pode ser totalmente sostenible, sustentable, el ter un sistema estabulado, cuidando todos estos parámetros que indicábamos, non ten por que ser en pastoreo, ¿no?
3: Sí, tal cual, poñían tamén unha gráfica, creo que foi en un momento que todos entendíamos que igual Tanzania era o sitio máis sostenible, resulta que é o que máis huella de carbono ten, porque con tan pouca producción, pois ao final non era sostenible, porque consumes muchísimo para producir un litro de leite. O modelo de estabulación é dos máis eficientes e máis respetuosos, porque non tendo tanta base territorial, eres capaz de non generar tantos impactos. Entonces sí que é compatible neses grandes concellos, pois ter animales estabulados, tendo bases territoriales suficiente, un bon manejo, e pode convivir con modelos ecológicos, modelos de pastoreo, modelos que hibriden. Incluso estamos vendo casos de gandeiros que xa teñen varios modelos dentro da súa explotación, ou varias explotacións nas que casi fan leite a la carta, non? Pois teño unha parte que no que podo ir a un modelo estabulación porque quero leite líquida con pouca grasa, pode ir ao modelo máis pastoreo, o sea, estamos vendo xa eso, co cual dá a idea de que o modelo, de que hai futuro, porque cando a xente xa toma decisións a favor, non? Que non é unha decisión defensiva de que falta algo que teño que replegar, cando xa os propios gandeiros son capaces de diversificar dentro do seu modelo de gestión, xa é unha boa señal, non? De que o futuro é moito mellor que quizá que o pasado que atravesamos. E eu animo a eso, que esta evolución, como tedes en moitos concellos, pois son dos mellores modelos que hai en todo o mundo. Dei os números.
1: Pues nada, eu quedome, Hugo, Prolactis, segunda edición del Lactis, está orientado a la proactividade, ¿no? Ser proactivos, ir un poquitín por diante máis que reactivos, ¿no? Ser proactivos, vendo o escenario que vamos a ter por diante.
3: E aí en Fonteboa sodes un ejemplo, o resto bueno, copiamos.
1: Pues. En Radio Voz tamén, o sea, damoslle difusión a estas boas cousas que se...
3: Vais ter que facer unha edición de Villalba, a mí dadesme a rabia de que isto non exista en Villalba.
2: Fala cos compañeros, fala cos compañeros, Daru.
1: Ali aí... Pues nada, trasladamos, Fran, podemos desplazarnos ali un día.
2: Bueno.
1: Muy ben, Hugo, pues nada, seguimos en contacto e moitas gracias por transmitir estas ideas para deseñar o escenario de futuro da producción de leite.
3: Pues gracias. A vos.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
3: Chao.
1: E o tema, temos aí pequenas empresas aquí que cumplen anos. Aquí temos, creo que temos o teléfono a Manuel Durán.
2: Se si hubieras dito isto antes, poñamos o cumpleanos feliz. Sí, está Manuel Durán. Que tal? Felicidades, Manuel.
4: Gracias.
1: Manolo, vos días. 30 anos, ¿no? Bueno, 30 anos de Rumacru.
4: Sí, 30 anos, sí, señor. 30 anos, 30 anos de Rumacru.
1: Digo, 30 anos e ademais pisando fuerte, ¿no? Porque inaugurastedes hai pouco máis de unha semana, ou hai unha semana, a nova sede de C.
4: Sí, efectivamente, o día 13, o sábado, inauguramos a nova sede de C, unha sede, pois, moito máis amplia, o doble de... un taller, un servicio máis amplio, moito máis maquinaria, bueno, para que a xente pois poda elixir máis cómodamente.
1: Rumacru, unha empresa que o nome, bueno, seguramente algúns ointes de Radio Voz, pois, bueno, o coñecen, pero outros non. Rumacru é un acrónimo que os tres nomes da familia, non?
4: Bueno, máis ben catro.
1: Ya, bueno, ahora sodes catro, pero daquela era de tres,
4: ¿no? Daquela éramos tres, sí.
1: A ver, Rumacru, Rubén,
4: Manolo, Cruz.
1: Cruz, que era os tres. Sí. Y después está, hay una filla que de momento no nacer ainda, pero bueno, forma parte da empresa familiar.
4: Sí.
1: ¿Cómo fueron los inicios, Manolo?
4: Pues los inicios, como a todos, complicados, difíciles. Pero bueno, os anos que levo xa na materia, pois xa estuve antes nunha empresa, tamén de maquinaria, desde no ano 86 que empecé a traballar no tema de maquinaria, e logo pois decidín pois dar un salto, un paso, pois montar a nosa empresa, empecé como autónomo, e continuamos no ano 2003 que abrimos, no 2001. 2001 que abrimos aquí en C. Así continuamos.
1: Ti empezaches como todos, no baixo da casa, ¿no? Aí en Coristanco.
4: Sí, sí, empecé aí no baixo da casa, nunha casa de alquiler. Depois compré a miña casa, acabámosla, montamos ali. No ano 2016 nos fomos para Carballo tamén, unha sede máis amplia, taller máis amplio. Estaremos aí.
1: Esta é esa distribución de estilo, ¿no?
4: Sí, tiña distribución, que non somos distribuidores premium de estilo.
1: Que quere decir isto, distribuidores premium? Bueno, já se intuye, ¿no? Pero, a ver, explícanos.
4: O distribuidor premium, pois, temos unhas ventaxas en precios, en servicios, en exclusividade de máquinas, que, bueno, cando salen, sobre todo, nós temos agora unha máquina, unha motosierra toda en carbono, que, pois... somos los únicos de momento que temos en Galicia.
1: Muy bien, Manolo, pues estáme diciendo aquí Fran, bueno, pues nada,
2: estamos quedando sin tiempo.
1: Felicitarte y claro. Nada, y que nos veremos, pues. Y nada, y a seguir, ¿eh?
4: Vale. De acuerdo.
2: Felicidades.
4: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Manolo.
4: Gracias, un saludo.
1: Gracias.
4: Hasta luego.
2: Chao. Adiós. Eso, que quedamos sin tempo, Luis. Nada, sí. Ti disfruta da cachela, non te queimes, non te reimes moito.
1: Hai experiencias, teño algún amigo que se pasou o ano pasado, bueno, e despois...
2: Pois, pues, nada, disfruta das sardiñas.
1: Igualmente.
2: Chao.
1: Veña, hasta logo.
2: Claro, temos que ir deixando aquí este Voces de Bergantiños de martes. Disfruten das cachelas, teñan cuidado. Nos volvemos, iba a decir mañá, no, nos volvemos o venres, que mañán é festivo autonómico e pasado festivo local. Saúdos de Fran Rodríguez e de Luis García. Chao, chao.
5: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Atención, este martes hacemos una excepción. Panadería Añón en Rus abrirá durante todo el día para que no te falte de nada en tu celebración de San Juan. Además, haremos nuestros repartos habituales a domicilio y un horneado especial de pan, broa, empanadas, rosca y larpeira para la celebración de sardiñadas y hogueras. Te esperamos en Panadería Añón, Barís 46, Rus, Carballo.
7: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
8: No puedo más, un dolor insufrible.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, Radio Voz.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí justo bebiendo porque hay que hidratarse, hidratarse mucho. Ya lo anunciaban los amigos de Meteo Galicia, muchísimo calor para esta jornada de martes, y lo estáis notando, ¿verdad?, en todos los puntos de la comunidad, temperaturas realmente altas, que ya estamos cansados y sudando sin hacer nada. Y eso que esta noche tenemos que saltar las hogueras de San Juan, una noche mágica, la que nos espera hoy, mañana día festivo en toda la comunidad. Así que antes de entrar de lleno en materia aquí en la tarde, esto ya, vamos de nuevo a Meteo Galicia. Tenemos allí a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, notase, non, esta vaga de calor.
2: Sí, efectivamente, é unha vaga de calor porque non é un día só, sino que levamos xa unha serie de días con esas temperaturas moi elevadas, tanto polo día como pola noite, e hoxe, efectivamente, bueno, pues outro día máis no que destacan eses valores nos termómetros, decir, que no día de hoxe pois xa se batiron de novo registros históricos, récords de temperaturas en xuño. Hoxe, sobre todo, destacamos os valores tan elevados que estamos tendo na provincia de Lugo. Especialmente na parte norte desta provincia se están registrando temperaturas récord, estamos chegando a valores preto dos 38, 39 graus. Por exemplo, Cospeito, en plena Terrachá, hoxe chegou a 39 graus de máxima. Outros puntos, como por exemplo na Mariña de Lugo, non xusto ao lado do mar, pero un poquinho cara ao interior, tamén máximas de 38 graus. Río Torto, tamén no norte da provincia de Lugo, 39 graus. Así que xa vedes que son registros realmente históricos. No resto de Galicia, pois que decir, tamén ten, dende logo, temperaturas moi agradables. E hoxe, de novo, como están pasando todos estes días, pois os valores máis suaves están situados de novo na fachada atlántica, na zona de C, do Barbanza, das Rías Baixas. Agora mesmo os termómetros están polos 20, 25 graus, un alivio térmico, dende logo, comparado co resto da comunidade.
1: Bueno, este calor, entón, pouquinho a pouco vai ir marchando ou vai continuar de cara a noite? María, que é o que vemos por aí?
2: Vai continuar de cara a noite, de momento esta noite vai a ser moi, moi cálida, as temperaturas poden puntualmente baixar 1-2 graus, xa comentábamos onte que comeza a baixar, pero vai a ser unha baixada moi lixeira, polo tanto seguimos falando de que a noite vai ser moi cálida en toda Galicia, aínda que puntualmente nos termómetros pois podamos notar que baixa 1-2 graus a temperatura. De momento o aire cálido continúa sobre Galicia, e mañá pois tamén vai ser un día no que comezaremos a notar un alivio térmico, sobre todo no oeste, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, pois sí que as temperaturas empezan xa a baixar de un xeito un poquinho máis significativo. Pero ollo, porque nas provincias de Lugo e Ourense mañán aínda resiste o aire cálido, é verdade que non vai a ser en valores tan extremos como a hoxe, pero bueno, estamos falando de que podemos de novo pasar de 34, 35 graus, así que seguimos falando de calor. Así que mañán, aínda que efectivamente notemos un pequeñísimo alivio das temperaturas, seguimos falando de unha situación, dende logo, de episodio de calor. Mañán, coa novidade de que, bueno, pois xa os fenómenos tormentosos poden ser un poquinho máis importantes. É verdade que onte, por exemplo, houve algún chubasco puntual, hoxe tamén vai haber algún chubasco puntual, sobre todo en puntos do litoral de Pontevedra, litoral da Coruña, pero nada significativo. Pero sí, a partir de mañán, que é cando empeza ese cambio de masas de aire, sí que xa os fenómenos tormentosos poden ser algo máis importante, sobre todo mañán pola tarde e pola noite.
1: En calquera punto de Galicia, mañán pola tarde e pola noite.
2: Sí, a verdade que sí, porque temos esa borrasca situada na fachada atlántica, que vai a ser a que meta toda esta inestabilidade, e polo tanto, pues, temos, como por decirlo así, as dúas frontes abertas, a parte atlántica, debido á chegada desa borrasca, e o interior, que é onde sempre se producen esas chubascos máis importantes, porque é onde temos tamén temperaturas aínda moi elevadas, e polo tanto, pues, mira, ao final, a probabilidade de que nos caia un chubasco importante a partir de mañá pola tarde, quizáis noite, pois é elevada.
1: Bueno, é que nos refresque xa un pouquiño, non?
2: Claro, efectivamente, digamos que o que comeza mañá pola tarde noite é o inicio do cambio, non? Vai a ser un cambio brusco, un cambio pois de pasar de temperaturas extraordinariamente altas, se vai a meter aire frío nas capas altas da atmosfera, e polo tanto, digamos que todo se vai a remexer, todo se vai a revolver, e toda esa enerxía pois se vai a desembocar neses chubascos de carácter tormentoso, así que vamos a ter bueno, pues a tarde, noite do mércores e durante o xoves, pois vai a ser esas horas, ese episodio, co tempo máis revolto, máis inestable, con chubascos máis importantes, e, por lo tanto, bueno, pois compre tenlo en conta, e é verdade que vai vir acompañado, lóxicamente, xa dun alivio de temperaturas, e efectivamente, pois xa para o xoves, xa falamos de temperaturas tanto polo día como pola noite en valores máis normales, non que veño frío, ni moitísimo menos, pero polo menos non estaremos con estes valores tan altos.
1: Bueno, pues falta fai que alivie un poquinho este, iba a decir sensación térmica, non, xa non é sensación, é a realidade, non, do que marca o termómetro.
2: A verdade que se nos xunta todo, non? Se nos xunta a calor en sí, a masa de aire moi cálida, se nos xunta este ambiente tormentoso, esta sensación de calmuzo, de bochorno, de calor de tormenta, e ademais, bueno, como temos ventos do sur, entra tamén un pouco de po sahariano, ese aire africano que moitas veces trae ese po en su tensión, que fai que o aire o vexamos así, o feo, un poquinho turbio, non nos vexamos moi no, azul claro, en moitos claro. Puntos de Galicia. Se nos xunta todo, a verdad que creo que todo o mundo xa está desexando que pues, que veña un bo chaparrón, non? E que nos limpie todo isto. Bueno, isto será a partir de mañá pola tarde.
1: E o nordés, este nordés que deixa os ceos azuis, non vai vir de momento tampouco?
2: Non, porque vai entrar sur. O que pasa é que o sur que vai entrar non é este sur de aire cálido, sino que é suroeste, é dicir, un suroeste que nos ven do Atlántico, non? Asociado moi ben ás baixas presións. Por lo tanto, a partir do xoves entra unha masa de aire máis húmeda, máis fresca, ainda que teña esa componente sur, é unha componente sur, pero que ven do Atlántico, non? Sí, así que non é unha componente sur que ven de África. Así que non vamos a ver nordés de momento nos próximos días.
1: Eso é que non haberá anticiclón, entón, non de momento?
2: Non, de momento non. De momento non creo que este va moi lonxe. Probablemente unha vez que se vaya recompoñendo a atmosfera, ten que volver, porque estamos na época de que ten que vir o anticiclón e o nordés, pero bueno, de momento non. De momento vamos a contar con eses ventos de dirección sur este xa máis claros a partir dos xoves.
1: Pois María Souto, como sempre, graciñas por toda esta información tan clara, tan precisa, unha aperta enorme, feliz noite de San Xoán e seguiremos falando, vale? Unha aperta, gracias.
2: Igualmente, feliz
1: ata
2: noite
1: luego,
2: a todos.
1: Chao. Ata luego, ata luego. Bueno, pues calor que continúa para esta tarde, para la noche de San Juan y también para la jornada festiva que viviremos mañana 24 de junio. Arrancamos con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a recordar una canción del año 1984 de nuestra queridísima y grandísima Ana Quiro. Una canción que viene muy bien cantar hoy, Noite de San Juan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IES Pazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IES Pazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Siete y cuatro minutos de la tarde, vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy boas, ¿cómo estamos por ahí?
2: Estamos pasando un poquillo de calor, pero todo fai falta tamén.
1: Hay que andar en paños menores.
2: Sí, bueno, casi que. Bueno, sin dar no xueve, pero é unha educación.
1: Ay, sí, non hai problema. O natural non dá no xome.
2: Aquí somos todos personas adúlteras, non pasa nada.
1: Non hai problema, Claro, bueno. Claro que non. Non se espanta ninguén.
2: Bueno, mira unha cousinha, me hoxe é un día señalado na historia, debido a que fai hoxe 91 anos Carlos Gardel cantou o último tango. Se tu eras por aí, gustaríame. Chámase Tomo e Obligo.
1: Tomo e Obligo, de Carlos
2: Tomo
1: Gardel.
2: Tomo e Obligo, de Carlos Gardel, que o cantou nunha emisora lá, non sei, bueno, por lá, polas Américas, e resulta que o outro día, un día como a mañán, arrancaron para ir para actuar para outro lado, foi cando se escachifaron unha avioneta unha contra outra, bueno, unha desgracia que ainda hoxe non se sabe como ocorreu semejante cousa, pero
1: semejante accidente, si, sí, home, si sí. Pois sí que o temos, Tomo e Obligo, te está por aquí
2: 91 anos, bueno, pois pues, quedo encantado de la vida, que como dixo outro, éramos grandes amigos cando éramos rapaz.
1: Bueno, pero levache unhos aniños,
2: levache unhos aniños. Levo, ainda me leva máis de 40, máis de 50. Sí, sí.
1: 45, máis ou menos.
2: Ano
1: arriba, ano abaixo.
2: 45, máis o IVA.
1: Sí, por aí.
2: Bueno, pois temos unha tarde maravillosa para facer as trasnadas, porque aquí na aldea, antes, unha noite como hoxe, pois ibas a arrancar as cancelas do sitio, non sabes?
1: Ah, sí.
2: O arado de pau, as ferramentas de agricultura, as achadoras, embaradoras, todas esas cousas. Cambiaba un sitio de sitio, despois o paisano andaba loco buscando, pero sin facer daño, sin romperlas, sin nada. É donde había mocerío, mozas, moito mellor. Algúnas deixaban o carro cargado de toxo e marchaban con el igual de noite, porque non había alumbrado público, non sabes? Entón, non se vía tanto a maniobra. Pero sí, levábase moito eso, agora non, eso perdeuse, porque agora non hai máis sangre, todo é agua nas venas e non é nada, todo é gimnasia, fazer gimnasia, ir a tal e outro, pero nada, fazer esas trasnadas, eso abuleuse, non. No, era un divertimento que había, bueno, unha tontería, non, pasar a noite a mellor levar un golpe, para nada, pero levábase moito.
1: É que tampouco había gimnasios, quero dicir.
2: Non, daquela non.
1: Había que traballar de outra maneira, facías outra gimnasia diferente. Sí,
2: a xente
1: sí.
2: Non estaba tan restruída como agora, verdad?
1: Nin tiña tanto tempo libre para eso.
2: Sí, moito.
1: É verdad, quero dicir, agora non que xa tempo libre, pero a xente pasa moito tempo sentada traballando cos ordenadores. E antes todo o mundo estaba fora, facendo traballos de fora.
2: A mágica, todas esas cousas, bueno.
1: Todo. Pero lume haberá por aí, non? Ou non haberá para saltar?
2: Lume, aquí, non. Anda a facer, según teño entendido, así daqui da redona algunha aldea, anda a facer as cacharelas, mas as alas sardiñas que se
1: claro.
2: Daban moito. E así se vai conservando, vale.
1: Eso non se pode perder. Sí. Oxe, ulea fume en todas partes.
2: Sí. Bueno, sí, pois sí. Que non sea incendiario.
1: Que sexa por esta razón, as cacharelas de San Xoán, está claro.
2: Sí, sobre todo aí na Coruña, estuve mirando, non sei, 120 toneladas de madeira, banca e marba. É que vas a repartir un pón a aldeia, tiña leña para todo o inverno, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, está así.
2: Está moi ben. Aí é un sitio, aí non pega o lume no monte, que non hai pouco monte, aí pola playa hai pouco monte.
1: Sí, aí non hai problema, Bueno, aí non prende máis.
2: Eu creo que non, únicamente unha escaramuxa que vai moito polo aire, pero non creo.
1: Non. Vale, está o mar máis preto, si
2: vale,
1: sí.
2: Vale máis.
1: Sí, máis vale. Casi ten máis perigo a auga que o lume, neste caso.
2: Sí. A auga tamén fai daño.
1: Hai que ter cuidadinho. Non tirarse ao mar así de calquera maneira.
2: Hai que ter un... bueno.
1: Hai que ter o sentido ese que chaman común.
2: Sí.
1: O máis común dos sentidos.
2: Correctísimo, señora.
1: Bueno, pois pues para Marcelina tamén, vale, unha aperta grande.
2: Sí, agora fixos a dar o viaxiño, non hai cana frene.
1: Moi ben feito eso.
2: Vai por aquí, polo asfalto, agora xa non é corredoira, agora é unha corredoira asfaltada, non sabes? Esta da a modernidade, agora xa non hai corredoiras como antes, anda calquera. Bueno, anco xa cos pés arrastro, vai.
1: Bueno, e con este calor xa ten mérito, que vaya.
2: É moito mérito, sí, señor.
1: Pois sí, vai sudar moito máis, pero bueno.
2: Moito máis, pois fagas unha enxaguadura, xa...
1: Unha duchinha, bueno. Moi ben, xa estás ti esperando na bañera. Sí,
2: bueno, a ver, se ven a tempo, se non é barranco, que eu chego no meu horario, teño que arrancar, que teño as miñas ocupacións de noite, pero es que así, xa máis, xa máis.
1: Eres un home moi atarefado, sí, señor.
2: Tenho que escoitar despois a compañera Esther, teño que, bueno, vou ter máis cousas.
1: Bueno, pero mentras escoitas podes facer outras cousas, ao tempo.
2: Ai, non, justamente estar atento.
1: Ah, sí, aí totalmente atento e nada máis.
2: No.
1: Que me dís, que me dís?
2: Digo que te digo que estás oindo,
1: Deixasme sin palabras.
2: No, bueno, sin palabras eran uns crucigramas que viñan antes no periódico, sin palabras. Era todo
1: de así. Palabras, sí.
2: Sí, bueno, non eran crucigramas, era outra cousa. Bueno, jeroglíficos ou así unha cousa. Bueno, algo de eso era. Eu de eso tamén sei moito, aquí fixen moitísimos, Bueno.
1: Pues eso está moi ben. Bueno, pois ímoste poñer a Carlos Gardel,
2: bueno,
1: parece
2: pues, che. Bueno, pois quedo ben contento, mujer, porque xa digo, teño aquí un libro del Nieves con Costría, non sei se che sona esa muller, resulta de que pois escribe eso, ves, indo tuve ontem pola noite mirando, mira que casualidade, unha ocasión boa para pedirle mañan a
1: mira que ben.
2: Susana, a canción está de Tomo e Obligo, sí, señor.
1: Pois Tomo e Obligo, é unha aperta enorme para ti e para todos por aí, vale, Manolo, gracias por estar, biquiños.
2: Chao,
1: chao.

0: Pues ahí está la dedicatoria de Juan Manuel de Asneves y nos vamos ahora hasta Santiago. Allí tenemos a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susaniña.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: A ver, aquí teño moito frío.
0: Non me digas, muller, vai, home. Tens que poñer a calefacción, pois échela.
1: Sí, apaguei na hora para que non fixera ruído.
0: Ah, bueno, menos mal, porque fai falta, eh. Estes sí, días sí, aproveitase ben, eh.
1: Uf, pero que hoxe que non hai sol, ainda é peor.
0: Xa. Pola mañá empezou así que dixen, bueno, sí, non é pa tanto, pero cada vez foi a máis, o calor, a máis.
1: Nós estamos co ventilador, todo, eu estou todo o día co ventilador.
0: Xa, é que está
1: sendo... Porque non se para, é no. Que sudo, sudo, sudo.
0: Queríamos verán, queríamos que marchara agua,
1: no,
0: a primeira...
1: Eu quero que veña verán,
0: eu
1: pero
0: tamén.
1: Bueno, a ver...
0: Pero isto é para queixarse.
1: Estos días chega un pouquinho, pero bueno.
0: É para poñer unha reclamación.
1: É o que hai.
0: Sí, vai pronto marcha, sobre todo nesas
1: sí,
0: zonas.
1: Sí, sí, pareceme que o jueves que empeza xa...
0: Sí, xa cambia, baixa un pouco.
1: A ir baixando as temperaturas. Xa non que chova a mellor algo ou eso, pero que baixen as temperaturas un pouquinho, non sobra.
0: Que non sexa algo tan
1: sí,
0: tremendo,
1: sí,
0: me sei,
1: bueno,
0: que nos deixe un pouco de forza, que isto deixa
1: verdad.
0: Un...
1: Bueno, pues deixemos o tempo.
0: Vemos coa música, entón, moi ben.
1: Eso, vamos, coa música que é máis...
0: Que nos alegra, claro que sí.
1: Mira, para toda a miña familia, como sempre, teño aí dous segundos sobrinhos que se chaman Juan Carlos, os dous, van para eles. Para vós, xa oín aí que está de cumpleanos, pois moitas felicidades, que cumplas máis.
0: Moitas gracias, Otilia, moitas ricos.
1: Sí, eu oín por aí. nada, pa toda a audiencia, a quen lle guste, vou poñer unha canción xa un pouco antigua, porque me acordou así no momento que non teño a nota aquí nin nada, hoxe estou así...
0: Improvisando.
1: Dixen, vou chamar a ver. Ben,
0: e foi, mira que ben, ves?
1: Sí, sí, hoxe estuve traballando por aí facendo cousiñas dentro da casa, sí. Pero é igual, sudo, é nomás.
0: Sí, sin facer moito xa se suda,
1: é moita verdad. Cousa, bueno, é o que é. Nada, vou xa pedir a de Juanito Valderrama, ves, que tamén está de san, estaba de san,
0: sí.
1: Se vivira, pero está seu fillo. E que bonito el matrimonio ou algo así.
0: Que con...
1: Bueno, o estribillo é que bonito el matrimonio.
0: Que bonito es querer.
1: Eso.
0: Que bonito es querer. Que bonito el matrimonio é a dos satélites. Esta es que bonito es querer, efectivamente.
1: Que bonito es querer, sí, pero sí, despois sí. O matrimonio é o estribillo, me parece. Bueno,
0: no mira, ves. Nos temo la del solo e del con Dolores Abril. Ti cal queres, del solo.
1: Ai, non, dame igual. Eu oía con Dolores Abril, que non me faría moita gracia. Cando
0: por
1: eso,
0: a que ti prefiras.
1: Pois esa,
0: dos. Vale, ah, moi ben.
1: Vai para Dolores tamén.
0: Moi ben. Bueno, pois moita paciencia con calor.
1: Pois mira, que estén ben, que sepan que nos acordamos algo deles tamén.
0: Bueno, Tilia, pois moitos bicos que te enviamos,
1: vale,
0: gracias por estar aí, e ata a próxima, vale?
1: Eso, hasta a verse pa semana. Vale.
0: Veña, moitos biquiños, chao.
1: Igualmente.